Why don't you start wearing pants?

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Grupa rozlojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: A ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako se velda!
5: Nema da prska, nema da prska!
6: Yeah! This was a crew for that.
7: Yes,
6: a crew for that. Ekipa za to.
7: Long sleeves for the freezing morning.
6: Crew for that. Crew Montenegrin pop band. Ekipa za to. Znači u ne baš prenatrpanoj Valhali crnogorskih pop bendova našli su se i ovi.
7: Četiri benda u Crnoj Gori.
6: Kaže, ne baš prenatrpana Valhala.
7: Šta ima? Ima oni,
6: evo, ajde, da, brinu se. Katapult, Perper. Ekipa za to. I Šobić.
7: I Šobić kvartet.
6: Cijela, to ti cijela.
7: Šobić kvartet.
6: Crnogorska. Znaš kako kažeš kao crnogorska?
7: Šalim, mislio sam da snimić kvartet.
6: Kad hoćeš da ubaciš kao crnogorska, pa kao ideš u detalje, kao crnogorska grindcore scena. Nemoj ti će tako sitno. Dosta je crnogorska muzička scena.
7: Crnogorska muzička scena koja nije tezga, kao, nego imaju kao sva autorska, autorske muzike.
6: A, kao, da, autorska crnogorska. Da, to je bukvalno, oni staju na jedna CD kompilacija.
7: A dobro, u to staje onda.
6: Jedna LP kompilacija sa praznom B stranom.
7: Nije, staje tu, zato što tu imaš brdo đubreta, ali ono kao rock'n'roll muziki crnogorski, brate, pet bendova.
6: Sad su se razgoropadili zadnjih nekoliko godina, molim te.
7: Od kad je, koji su najpoznati Perper?
6: Nove scene, Mučin, odličan bend. Znači, ali postoji samo jedan dobar, pravi, zapravo, skroz super bend, to je Mučin iz Crne Gore, u istoriji Crne Gore.
7: Što ništa nikad ne puštaš?
6: Pustili smo, možemo i opet, pustili smo emisije, možemo i opet.
7: Pa da, evo, tajde malo promijeni mi to moje mišljenje.
6: To je apsolutno.
7: Ja kad sam bio u Podgorici pre dve godine, znači imao sam osjećaj da je to grad bukvalno zarobljen u 96. godini.
6: Ali 1890.
7: Sve je kao muzički u kafićima, sve je izgledalo kao 1996.
6: Da.
7: Jako me zanimalo kako je to moguće. I stalno sam tripao, kao sad kad budem krenuo, ovdje sad ću nići na neki kao alternativni klub, tipa ono, Crni Ovan ili...
6: Šta, kafe se ide u Podgorici, tu se okupljamo mi alternativci.
7: Pa dobro, ali to se šta je, šta se tu sluša?
6: A to je crnogorski kafić u Crnoj Gori,
7: nije
6: srbogorski.
7: Dobro. Ali da li ti razumiješ šta ja te pitam?
6: Da, užasna je muzika unutra.
7: Pa
6: da,
7: to
6: ti
7: kažem, neću da pitam da li ima ono kao... Da li u
6: Podgorici, tu dođe tezga benda
7: užasna. Da li u Podgorici ima mesto tipa ono kao... Kao grafos. Alternativ. Pa bilo koje, znači, ovo što ne uzimam.
6: Ne smijem da kažem da i ne, ali
7: sigurno
6: ja ne znam.
7: Sigurno ima, pa ne znam.
6: Ne smijem da kažem da ili ne, ali... Ima Srpska kuća u Podgorici, tu sigurno sluša dobra muzika.
7: Ta mesta su
6: ali Srpska
7: obično
6: kuća, krv ti Isusa.
7: Mesta koja, oko kojih se rađa scena. Razumeš šta hoću
6: da
7: kažem? Gazda kafiće voli rock and roll, oko tu se skupljaju ti bendovi. To sam teo da te pitam. Znači,
6: za sada imamo samo...
7: Da li ako neko može da se iz Crne Gore nam da neku svežu informaciju, ima li takvog mesta i kako se zove? Pa kada odemo mi da posjetimo to alternativno mesto u Podgorici.
6: Za sada imamo samo ovaj, kako se zove, Mučin da se s njima...
7: Stop bezobraznim komentarima.
6: Da.
7: Će to biti kao, ima, zove se Zorkina Sisa u Mitebalije, znači ne to, nego ću stvarnu informaciju. Ili ako nema, neko iz Crne Gore kaže, nema, mi još nismo, ni jesmo se vozdigli to.
6: Gde mi pankeri i gotičarke da izlazimo u Podgorici, to te zanima. Tamo jako tanka
7: Jubile
6: linija.
7: Me gotičarke, mislio sam, sve će proći.
6: Tanka je linija između alternative i ovaj, kako se zove, i nacionalizma. To je veliki problem.
7: Gde je alternativno, Crna Gora je...
6: Pa zna da zavreba, kreneš dobro, onda zavreba neki ono tamo Vizant ili tako nešto, to je problem, razumiješ, to je... Nego mladen.
7: Ej, long
6: vidim,
7: sleeves.
6: Vidimo, obuko si jaknu na poslu. Jep,
7: te ladno, brate.
6: Pa trebaš ti preteru sa Mislim si da će moći da se u kratkom rukavu ponese ovo. Napolju pre 12 stepenje si lud.
7: Pa jako je ladno.
6: 12 degrees napolju, a preko vikenda jutarnje temperature, prijatelji, bile jednocifrene, pa ti vidi.
7: Jako ladno jutro.
6: 7-8 stjepena.
7: Ladno jutro, dobar dan, došao dragi u moj stan. Smrzao sam se bre na dolasku.
6: A što sam ja bio kako se zove, mojim ne mountain bike-om obavio razne all-terrain vehicle momente. Mm-hmm. Pa ovo nikad neće završiti, mislim, čovječe, ne znam.
7: Dobre,
6: kao sve deluje kao da su blizu kraja, a onda...
7: Jedan korak doče.
6: Da, zvirnem kroz ulicu. Zvirnem kroz ulicu, a tamo ograde stoje još uvek i nema asfalta, razumeš, mislim. Mm-hmm. Jako je teško, oni su to počeli da rade 1. jula. Mm-hmm. 1. jula, znači, ceo jul, ceo august, ceo september, 3 mjeseca oni rade nešto što bi u Holandiji bilo gotovo za jedno popodne.
7: Znaš da mi je sad skonto? Skonto sam da ima dva sloja cevi.
6: Što dva sloja, ima i više sloja.
7: Ne, ima velike, donje, ispod je kanalizacija, gore je vodovod.
6: I, imaš, dobro, u tvom kraju ima i vrelovod koji nije isto što i toplo, što nije isto što i vodovod.
7: Da.
6: Kod vas ima, koji još, ja mislim da i u većini slučajeva i struje ide ispod zemlje. Samo da ne, samo tamo gdje ovaj gdje ne može da, ide, ko, ide gore na
7: žalost. Ali sam tad pitam koje su pravila? Mislim kanalizacija ide najniže, al tako da ne bi ako pukla cev išlo po ovom, ovaj što se pije
6: pa,
7: i koristi.
6: Pa pa si najniže, govno je uvek najniže.
7: Da, znači ide prvo kanalization station, onda sljedeća je ovaj vodovod.
6: I onda
7: pa, ide struja da curi na vodu, ne
6: PTT
7: može.
6: PTT i struja. Pa da, struja.
7: Telefon je skroz gore, znaš oni mali. O mali,
6: da,
7: ovaj...
6: uopšte ima više. Znaš, ne, sad je optika, sad je optika. Sad su telefonske vodovi iskoristili da proteraju bez interneta.
7: Ali dobro, jel znaš oni telefonske ovaj, poklopce na, na ulici koji su onako sferični, zapravo elipsasti. Elipsasti bili su pisalo je telefonija ili tako nešto.
6: Bilo je...
7: Sam bio klijent. Znaš koji imaš pepeljaru veliku u zemlji, u betonu,
6: da.
7: I na, na njoj je ono nacrtano nešto i to je bio telefon.
6: On
7: je
6: mali, onako kao CD veličine, ovaj, kako se zove.
7: Pa, elipsast je bio.
6: A tu je pisalo, znaš šta je tu uvijek pisalo da tim, u mom kraju? Državni premer.
7: A šta je
6: ne znam
7: šta
6: je to značilo. Državni premjer, ma, ako debeo kao mali, kao teg od 5 kg.
7: Tu gurneš đoku da ti ga izmere.
6: Kao teg,
7: ali državni
6: kao teg od 2,5 kg u teretani što stavljaš na onu najmanje
7: teg. Šta misliš, isto
6: taj,
7: okrugla,
6: i
7: da.
6: To tako ima ima ne mali neki kao zazor onako za, sa strane i piše državni premjer.
7: Zazor bazor.
6: Šta državni premjer, nije mi jasno šta je to značilo. Nemam to je pisalo inaku bilo je bilo izliveno.
7: A to je bila fabrika
6: da,
7: državnih premjera.
6: Da pusti neku muziku malo, ispod malo, samo da se pa ne bude ko da pričamo. Na,
7: ide,
6: kao u čekovnici kod lekara pričamo. Ono,
7: što ne kažeš, evo ti.
6: E, vidiš kako neko odmah. Odmah yes, veselo.
7: Kodma, vidite,
6: ono kod da sam doručkova.
7: Razmakmaj masu.
6: Da, kod da sam doručkova nisam, naravno.
7: No, no, ove, nemoj ide, jedeš, ne, može izgledati rock'n'roll i lepo ako se jede.
6: Pa ja mogu, zato što sam ovaj, kako se zove, zato što sam diabetičar. Zato što sam diabetičar.
7: Zato što se ozempičio.
6: Kad se hoće.
7: A ne, možda matri, ti baš malo jedeš sad.
6: Da, počeo sam baš da propadam.
7: Pa malo ješ, ne propadaš, pa, nego malo pa, jedeš, jebi ga. Pa zašto nemaš više, ovaj, nemaš više, nemaš više, pa nema preglasno.
6: Evo lepa, ovo baš fino.
7: Pa dobro.
6: Baš lepa zvučna slika.
7: Ne znam, ja bi stišao.
6: It's a nice sound painting.
7: Ja bi nice sound painting smanjio malo ovaj backing dranje.
6: To ne bude kao da pričamo ovaj. Dobro jutro, ponedeljak i ljudi, pa radost, polet, energija. Danas bi se moglo prvi put desiti da u novu smenu zakasnim, da se uspavam.
7: E, ljudi, Vučić podno ostavku, ale, ale.
6: Ali, ti vidio. Ajde, idemo redom. Idemo redom, pa ćemo u retardiranost ćemo malo kasnije. Desilo mi, dešava mi se nešto čudno. Od kada ustajem u ovaj mi se dešava da me češće budi sat nego kad sam ustao u 6. To je jako čudno jer sam ja uvek se budio minut 2 pre sata.
7: Da.
6: To je bilo sad sam nekako kad sam počeo na ovo da gledam sa malo više životne radosti što mi se nije 10 godina desilo.
7: Kaže navikao se na dobro.
6: Znači navikao sam se. Motor je trebalo mi je 0 dana da se naviknem ono.
7: Pa da.
6: Znači ovo sad kad nemam na šta da se žalim rano ujutru, od kada na posao više ne
7: dobro žališ se na raskopanu
6: uveče nisam skenjen, razumeš, ni onda kao prestao posle celog života idenja na posao, rada, ono, kao radim ono od ne znam koje godine, prvi put u svom radnom veku mi je nekako, kako da kažem, okej, ono, nemam taj moment da mi je teško, razumiješ, ono, sve misliš da si nešto kriv, jebote, sve misliš da si nešto kriv, kao jesam li ja zaslužio da živim od ovoga pošto se ne mučim, kako to nakaradno, jebote,
7: sve nakaradno.
6: Jesam li ja kao sad najviše volim svoj posao od kad sam počeo da radim, sad najviše volim svoj posao u životu jer konačno mi kao konačno se ne mučim, jebote.
7: Šta ti je bre, ja imam stalno isti problem, to je su nas namontirali krembilski, to je pre tokom našeg vaspitanja,
6: iz nekog razloga. Zašto kao ne leže mrtav umoran, zašto razumeš kao, pa ne jebote, ne.
7: Šta ti bre, jebote, ja kad treba prodajem oglasni prostor u seriji, ja se osjećam kao da uvaljujem ljudima nešto, iako im prodaješ normalno stvar.
6: Što sam praviš, a to je jedino što ja umem da prodajem. Ja ništa drugo ni ne umem da prodajem.
7: Imaš osjećaj da si skrivio što ja imam taj problem.
6: To baš nemam. To baš nemam. Ja više imam osjećaj da sam skrivio kad preprodajem. Jer to ni ne znam da radim.
7: Pa, ja ne preprodajem nikad ništa.
6: Pa to ti kažem, kad sam pokušao, ispao sam ono, na kraju se završili poklanje.
7: Ne mogu, što Spirit of Zagor Kordarić živi u meni.
6: Mađo, da li sam ja prodao? Da li sam ja pet stvari? Da li sam ja pet stvari uspeo da prodam u životu?
7: Pa prodao si.
6: Prodao sam jednu stvar preko...
7: Prodao si onaj neki kuker.
6: To je, stavi oglas i prodaj mi, neko kupio. Prodao sam auto da bi kupio drugi.
7: Da.
6: Prodao sam, šta sam još prodao u životu, jebote?
7: Državu, crkvu.
6: To nikad nisam nimao. Nego razmišljam kao šta sam još prodao. Da li sam prodao pet stvari u životu? Ako nemam problem problem stvari koje sam sam napravio, razumiješ, to mi nije mi ono. I nije mi problem recimo da kao, ali kad treba da nešto sam imao, pa kao treba promatori ništa živim.
7: Pa kad sam se drogirao, jednom sam uspješno rasprodao sve, jednom sam kad sam ovo išao u Ameriku, pa mi trebalo pare. Sam
6: sprodao pet stvari u životu. Kad sam bio klinac prodao stripove ispred prodavao sam, al to je bila, al to je bila ona
7: kao
6: drugo nešto.
7: Ali ti znaš da sam ja vlasnik sajta kupujem.
6: Kupujem.
7: Tako je, tako da ja, ja gledam stvarno ili poklanjam. To su dve opcije koje postoje, pa tako funkcioniše.
6: Jeste, baš se
7: zato što i dobijem. Znači, ali,
6: dobijem,
7: naravno. Mi toliko dobijamo da bi bilo u redu da poklanjamo. Znači,
6: ne znam,
7: ono, to je...
6: nije ok mi da prodam nešto kao za to, za humanitarno to, pa, to. I to mi je, onda, to ne,
7: ali
6: ja nemam
7: humanitarno
6: problem.
7: Za mene.
6: Pa nikad nije bilo humanitarno za mene, na svu sreću još nikad u životu nije bilo humanitarno.
7: Ne, to nekako za humanitarno neki ručak kasnije
6: da odiš. Ja to ne bih ni dozvolio, ja bi ono kao,
7: ja bi to tebi
6: dostojanstveno umru u tišini.
7: Ja bih recimo, mogu da napravim veče poezije za Daškovo Zempik, koji dođe i ubije se predam, izvedi pištolj dedin i ubije se predam. A
6: e,
7: sada,
6: sad
7: veče poezije,
6: Lajoša
7: Zilohe, Laloša Zilohe,
6: Laloša Zilohe, Laloša Ziljavoga. Laloš Ziljavi.
7: Laloš Ziljavi za Daleta da kupi Ozempik.
6: Da,
7: ne, treba kupi nešto jače radnije.
6: Znaš da se sad, zato što dobra Indija, the home pravi. Of Kamagra, home land of Kamagra, se dočepala i ovoga isteko ovaj patent u Indiji za GLP-1.
7: A, ma to bit će mršavi ljudi.
6: Semaglutid je sada pojeftinio.
7: Ja hoću naprijed glam rock'n'roll band, da sam debel.
6: Kad sam počeo da se Ozempičim.
7: Pa sam naprijed glam rock'n'roll band.
6: Kad sam počeo da se Ozempičim, Ozempike koštao 24.000 dinara u apoteci jedna.
7: Molim.
6: Ako hoćeš da ga kupiš i nisu ga uglavnom ni davali bez ovaj. Nisu ga uglavnom ni davali bez recepta, al kao sad. Sad ga M daju ljudima bez recepta za pare, M sad košta 7.500.
7: U brate, a koliko im dobiješ ovih?
6: Koliko četiri bođenje. Mesec dana si.
7: 7.500 soma je
6: četiri
7: bođenje.
6: Četiri ubode. Da,
7: jednom nedeljno se rokaš.
6: Ja, jedan utorkom, u ovom slučaju. O, ne znam zašto sam počeo utorkom, ali tako sam ga valjda dobio. Ove, i da bi najgori dan u nedelji bio još po nečemu. Onako, da natrpam sve jadno.
7: Pa dobro, onda taj utorak pokupi sranje.
6: Sve pokupi, da.
7: Nije to loš.
6: Da, tako da sad kao od kad se, pojavili se ovi, i druga fora se pojavili baš ovi samo zamršavljanje kojima je to primarna funkcija tipa Munjaro. I ne znam šta još, tako da mi šećeraši, šećeraši, baš da, kao diabetično, to zvuči dosta fancy.
7: Šećeraš
6: u odnosu na, on je šećeraš.
7: Šećeras iz općine, dolazi i nudio mi posao ili da učim nauke.
6: Da. Kako je to dobro.
7: A bilo već kasno.
6: Samo Munjaro služi tvoje tetovirane ruke.
7: Ne, samo u Munjaro stavi. Munjaro će staviti u svoje tetovirane ruke.
6: To je za...
7: Gde se bode?
6: To je za... E,
7: gde se stavlja?
6: Promenio sam shooting site zato što sam počeo... Se sjećaš kako sam ono odvrtnu masnicu što napravio sebi?
7: Da. Prate,
6: tri nedelje mi stajala. Sad sam prestao stomak, sad sam počeo malo butine. Malo radim butine. Malo radim butine.
7: A čekaj, znači bode se u debelo meso.
6: Bode se subkutano bilo gde.
7: In fat meat.
6: Pa, da, realno mogu bi u fat meat, ali nemoj ga dolati.
7: Give me injection in fat meat.
6: Možeš tu, pa onda tu, na sredinu
7: butine.
6: Može
7: u vakcinu.
6: Pa to su tu, znači, u kožu tu gde ti imaš. Ono,
7: kože svuda. Ubiču.
6: Pa mislim u tu mekanu da ono kao da ti. Možeš ti realno...
7: Možeš kurac.
6: Možeš kurac, ali ne znam što bi to radio.
7: Pa,
6: ne možeš u kurac.
7: Smršati kurac.
6: Ne možeš u kurac. Ne može se bolje, čekaj, da li ikad niko googlao, can I inject a Zempic in penis? Živo me zanima da li sam prvi koji je to googlao.
7: Pa da, ajde.
6: Did you mean ubi se kretenu?
7: Da, može jednom. Did you mean
6: ubi se? Ono,
7: gde
6: da.
7: Mogu da ubrizgam
6: did you mean?
7: Gde mogu
6: did you mean?
7: Did
6: je predsjednik kineske komunističke partije koji menja Xi Jinpinga. Did you mean? Da. Ove, čekaj, nije imao šta poruka, jel se neko probudio? Ja, de nije,
7: bre, pišu, nije. Bre, ima bosnih.
6: Kao usvojeni Crnogorec, alternativu Crnogori na nivou statističke greške.
7: Pa da, nema.
6: Nema,
7: bre, tih te alternative. Treba se presaditi u Crnogoru i napraviti klub za, garažni rock'n'roll klub za jednog čoveka koji
6: za
7: će dolaziti.
6: Za gazdu.
7: Pa ne samo za gazdu, dolazi će
6: a tu moj,
7: ljudi.
6: Da,
7: na moru bi mogo to
6: od da mikrofona napraviš. Kralju, jesi li si ikad prepanuo jal od bine, jal od mase ljute? Pa viš nisam. No, nekad bilo frka da izađem na bine. Pa viš nije nikad.
7: Nikad.
6: To, mislim, to kad sam stigao do toga da izlazim na bine.
7: Ja sam to izlečio u radosnom detinjstvu kad sam nastupao.
6: Pa to, već. Da. Znači, to kad sam stigao već da izlazim na bine, pa i ono češće, da ne kažem profesionalno, tu sam već bio onaj stari.
7: Tako je. A i kad stari, se pojavila, meni ja alkoholom lečim blam. Alkoholom lečim blam, ako je frka, razumeš, i leptirići u stomaku koji nastanu u priliku. Ja imam leptirići u stomaku, ali prdnem pri izlasku i onda da, nemam problem.
6: Izbaciš leptirića.
7: Šta, nemaš nikad leptirića?
6: Pa nekad malo možda.
7: Matri, kako nemaš? Meni se meni se pred svaku svirku Kenja.
6: Pred svirku nikad, znači pred svirku nemam ni malo, zato što... ima jedna fora, i to opet je povezano sa prethodnom pričom, pazi ovo. Nekad kad imamo čabare, nekad, na primjer u Cirihu sam imao neku tremu, možda čak i najveću u životu. Ne, znaš,
7: najveću je najveća odgovornost.
6: Zato što su ljudi platili malo veće pare.
7: Pa da.
6: I to je to, samo to. Ali pa svirke, ja nikad nisam svirao nigde da se plaćava.
7: Ja sam zbog evice.
6: Nikad u životu,
7: evice, mlađo,
6: ni ti ni ja nikad u životu nismo svirali svirke da se plaća ozbiljan upad.
7: Ma da,
6: nikad.
7: Da. Ali opet smo svirali kod da se plaća.
6: Ne, naravno, sve to, ali nemaš tu vrstu pritiska. A kod ovoga bilo, pazi, u Cirihu smo izlazili pred publiku koja uglavnom nije naša, koja dolazi na smešne ljude iz zavičaja.
7: Da, to mi
6: sam
7: malo bilo
6: fazonu, ako budu zrikavci u sali, bit će dosta čudno. Mm-hmm. Jer nikad ni na kraju krajeva. Aj, čovječe, stvarno.
7: A ti bilo, znaš te meni bilo, stvari, kad smo ušli u onu salu i kad smo ušli u onu veliku...
6: Koliko je ozbiljna sala i koliko ima lijepa backstage.
7: Backstage koji je u stvari on, garderoba.
6: Pa prava.
7: Prava garderoba.
6: Kako ti ja nikad nismo imali.
7: Znaš, da sedi Danica Maksimović, da se šminka,
6: izlaze. Pravi glumački backstage.
7: Ozbiljan backstage.
6: Pozorišni backstage.
7: Tanja Bošković.
6: Se sećaš da su bile sijalice oko gledala?
7: Izloči pramenove.
6: Bile su sijalice oko gledala.
7: Sijalice oko gledala.
6: To nikad nisam imao.
7: Pa nikad, bre, ono, to je to.
6: Znaš, i onda
7: je bilo... Hvala Miši.
6: Hvala Miši koji nam je napravio najbolji nastup
7: ikad.
6: I onda kao, znaš, ljudi su platili, da kaže, za meni tebe, njima to nisu ozbiljni novci, ali nama jesu. I ono kao ponosobi, i plus su kao ljudi koji ono vidiš, kad smo prošli kroz masu, vidiš da je recimo 45% su naši i 55% su ljudi koji dolaze na smešno iz kraja, razumiješ, iz zavičaja. I ako jebate, kako će se ovi ljudi koji su pre toga bili na...
7: Najslađa je ona žena koja je novosadjan kada došla čuje novosadski.
6: Da, slučuje novosadski.
7: I ona dođe i priča, na kraju s nama, ono bole, džok, šta smo mi pričali, nego je samo važno da čuje taj pederski naglasak.
6: Naravno, da. Tako,
7: gospodje.
6: Tu sam imao neku, tu sam imao, odgovornost koja je bila, da kažem, pretvorao sam.
7: Jeste, meni je, ja imam, meni je prirodno.
6: Hoću da,
7: to...
6: hoću da ovi ljudi koji ne znaju kosmo se nasmeju, razumiješ.
7: Meni je leptirić iz tomaka, hoće da izađe baš na binu.
6: A izlazim na binu, spreman da ono, kako se zove, da ovaj... Na to da smo mi ono kao pornice životinjama nismo za svakog.
7: E, ali gde smo imali onog nismo jednog? Za gde smo imali onog jednog što je bio iz...
6: A, to je bilo u prvoj Švici kad je došao onaj SNS agent.
7: Da, SNS agent.
6: Što malo džila se ne prozivate? Što ne dobiješ raka ovde predavno, mi umreš, mamu ti, jebem u pičku, ono. Ću da vidim kako dobiješ raka ovog trenutka, kako te jede za 7 sekundi i da umreš ovde, grcaš u krvi, pizda ti materina. A rekao sam, aha, dobro, mi sve redom.
7: Sve redom, naravno. Doći će Đilas na red, čekaj samo malo.
6: A to sam pomislio, ovo sam rekao. Pošto je bio mali kafić i bila je gužba. Ove, da, kao ono kad je bilo, tu sam da kažem, ajde možda, to je neka trema koju se sećam.
7: Da,
6: niste vi to vidjeli. Niste vi to primetili.
7: Pa ne pokazuješ.
6: Large jele. Professionalism.
7: Ja isto nikad ne pokazujem. Možda ste osjetili eventualno.
6: Mlađe alkoholom lečio tremu. Kaže, mlađe alkoholom lečio tremu, rado sam djetinstvu prošle nedelje.
7: Prošle nedelje. Nisam ove, nije bilo je treme. Sad ćem se mog prvog nastupa. Samo on je bio sladak.
6: Nemaš tremu jer ne sviraš. Ali što bi, mislim, nekako, zar nije...
7: Ne, to nema veze. Sad, moji... Ljudi crveno, znate, crvenilo u glavi semafor.
6: Znate iznes frontman?
7: To se zove semafor situacija.
6: Ti što sviraju mogu da se sakriju iza mog glupiranja uvek, razumeš? Tako da mi nekako biti onaj na sredini bine napred,
7: da,
6: to je najveća odgovornost.
7: Da pocrvene od toga što si ti izgovorio.
6: Recimo.
7: Da, mislim,
6: to je najveća
7: kombinacija stvari. Da,
6: to je najveća. Ostali su simpatični kad pogreš.
7: Ali Blanc kad se izgovori, on juri pa pogodi nekog, razumeš? Onda vidiš kad pocrveni čovjek.
6: Kad smo kod šećeraša, jel postoje kod nas govnarski izraz defektaši za decu i specijalnih odeljenja? Mi nismo imali specijalno odeljenje, postoje specijalna škola. Mi to kad smo mi išli u školu, to je bila jasna segregacija. Znači, ono, u fazonu, to je bila vremena stara, nikad ne ponovila se nikad, da se jednostavno bilo koja bilo koji hendikep ili
7: je
6: kako je išao odmah u sklanjanje od javnosti. Ono.
7: Sklanjanje javnosti i
6: stavljeno vrlo malo se trpelo.
7: Ivan Petrović.
6: Vrlo malo se psihofizičkih različitosti trpelo u naše vreme. Čak i u razvijenom socijalizmu je to bilo dosta ovako. Ali to je bilo do naroda, razumeš? Mislim, to je bila stvar koja se nije mogla za 30-40 godina iskoreniti iz naroda. Sramota imanja potomstva koje nije po jusu, razumeš? To su ljudi, ono, kažem ti, ono, uvek se ovaj, setim Maksa koji je onda šako, jebote, kako moguće da kao u Americi da god hodeš kao ima kao handicapped people ovakvi onakvi s pratiocima.
7: Kod vas nema, da. Kod
6: vas, vi ste tako zdravi. Kako, gde smo zdravi, mi smo svoje posakrivali. Mm-hmm. Ono, onemogućili im da se mrdaju, ski nemaš ni jednu rampu ni za šta, znaš kao, on je rekao ti nije čudno da kao baš ono nema ni jedno ono access ramp da ono da baš ništa nije za ono kao nema tad još kad je on bio nije
7: brate,
6: on,
7: tad kad je on da bio brate neću da mi hendikepirani lupaju rampe.
6: Neću da mi lupaju rampe da se zarazim sa hendikep lukom. Ali tad nije bilo ni onih staza za slepe, znaš da ni to tad nije bilo, on je bio neki ono tipa 2000-te ovde. Da, 2001. 2001. je bio
7: nije bilo staza,
6: nije bilo ništa jebote.
7: Jo, kako ste vi čiste nacije, lepi, oni izišli iz, ovi, iz njemačke šume. A, mislim da je glavna stvar kod toga da sam ja kao klinac imao dobru stvar što smo mi u prvom osnovne i drugom delili školu sa decom, gluvonemom decom. U mali Jovanš Popović škola ti je na spratu su bili, bili gluvonemi. Tako da smo ono, imali taj kao priliku da, da se upoznamo. Da se upoznamo. Da. Naravno da je segregacija bila u pravu. Gledali su da se nema tu mešanja. Ali je ovi...
6: Ma to još, ta vaša je bila ali mini vidiš. Segregacija. Ti da, sećaš da, da. U naše vreme su ti ljudi s bilo kojim psihofizičkim problemom. Znači, bilo da je u pitanju su bili ono bukvalno sklanjani.
7: Da, da,
6: ako
7: da,
6: i treba otprilike negdje da im se da neka institucija, nešto za ono, to je bilo na odvojenom mestu, da se ono naš, znala se koja je škola u gradu takva.
7: Da.
6: I znači to je bilo, mislim...
7: Zar nije to ruska škola?
6: Tu se barči,
7: ili,
6: ne,
7: ili ne?
6: Tako, to kao je bilo, to... Mađarsko, bilo mađarsko odeljenje.
7: Pa ne.
6: To kao je bilo sportsko odeljenje.
7: Pa ne, ali to je bilo, mislim, ali to je da li je to...
6: Šta ruska? Doktor Milan Petrović škola bilo.
7: Ne, ne pričam ti tome, nego dakle ta fora, to je da se, da se, da se sklanjaju svi.
6: To je bio duh vremena, nije to bilo, nije to bilo ni, ni, ni zapadno, ni istočno. Tad se ljudi plašili bilo kakve uslovničeno bolesti.
7: Mm-hmm.
6: Zato što onako ljudi su bili u onako, neću gledam to.
7: Znaš da su glumce do 1985. Sahranjivali van groblja?
6: Da, da. Do 2385. su ih. Znaš, to je bilo jednostavno glupost ljudska plus ono zatucanost, jebiga. Mislim, zatucanost, kratko i jasno. Mislim,
7: ne, ja mislim, ma, to bi, znaš šta je meni u glavi, zato sam te pitao.
6: Šta,
7: da
6: misliš,
7: to...
6: kao ruski model obrazovanja?
7: Pa ne, ne ruski kao... model gde kao mi nemamo, ne. Pogledajte, truli zapad, da vidite nas kako ma... smo zdravi. Kao, razumeš šta hoćeš?
6: Znam, šta ćeš kažeš,
7: ali... Pa pitam, ne, znači, nije, ne da nije kažem, bilo... nego postavljam pitanje.
6: Tad je i zapad bio nakaradan. Mislim, znaš, malo manje, ali ono kao, znaš, nije to bilo...
7: Maturi, ali kad, to ti je, to ti je vojnički mađi... trip, šta ti ja govorim?
6: Znam, mi smo zdrava nacija.
7: Kad vojnik, ti imaš A i B komplet.
6: Nacija, to je to.
7: Kad imaš A i B komplet, kad ideš u grad, ti ne, do, ne možeš da budeš u kompletu koji nosiš u vojsci, nego da se pokažeš
6: ima
7: kako,
6: i ovaj
7: kako naša vojska ima, ono, naš napad čeka, spremila je malog topa, jako smo sve svi fini,
6: tako
7: sređeni, nove
6: svaki...
7: uniforme zategnuti i tebe neće tvoj starešina te ne pušta u grad dok te ne čekira da izgledaš kao čovjek, kao, da izgledaš kao primjera vojnik.
6: Predstavljaš instituciju vojske.
7: Predstavljaš vojsku, tako da, ali tamo kad si u kasarni, tu si ono kao, tu možda izgledaš who gives a shit, znaš, tako da, ovaj, zanimljivo je to.
6: Ali ti, da, ta ideja, mislim, ali mlađe, sad,
7: kažem ti, malo da, to, da sad, to sklanjanje.
6: Da sad malo idemo, da idemo korak dalje. Šta je državno uloženi profesionalni sport ako ne to? To je ista ta glupost olimpijsko pleme, razumeš, sportisti predstavljaju naciju. To je idiotska ideja u samo svoj srž.
7: Naravno, zato što nismo sportisti.
6: Nije, ne postoji sportska nacija za početak, ono kao što ne postoji nesportska nacija. Pa ne postoji, postoji samo
7: dobro,
6: želja,
7: maturi,
6: postoji samo želja
7: ali,
6: sulude države.
7: Jest,
6: da,
7: ali,
6: ono, šta?
7: Ipak Srbi su genetski malo više košarkaši.
6: Kako ne? Ove, znači, bukvalno to je, ali to sve, to je isto polazište nakaradne ideje.
7: Da li si vidio koliko
6: zdrava,
7: je Sveti Sava mršav i visok na, na svim da. Freskama?
6: Ima bade mantel s krstovima, što bi rekao.
7: Da, ovaj. Ali ima i loptu, samo što su kasnije Turci to brisali.
6: Ne, loptu oko glave.
7: Turci, skine, to je lopta, lopta, da. To je lopta, a Turci su to brisali.
6: On je bio bog okrugle glave kao iz Mr. No.
7: Na svim ikonama su, su Turci sklanjali loptu da bi posle njihovi košarkaši bili bolji od naših.
6: Tako je, to se zna.
7: Srbi su najveći vaterpolisti
6: i košarkaši. Turci su odneli Srbima košarku u Malu Aziju
7: u Malu
6: i tamo
7: Aziju,
6: napravili sve, sve to
7: i
6: istina.
7: Od, i pravili kalbanske kape od košarkaških lopti koje su prebile bele.
6: Tako da, tako da to sklanjanje nepoćudnih ovaj, i ideja olimpijskog plemena dolazi iz iste kretenske ovaj, misli.
7: Da,
6: to je potpuno nakaradno.
7: Znam,
6: ideja...
7: mora neko da pobedi umjesto mene tog dana jer ja, ću, jer ja uvek gubim.
6: Da.
7: Kako, mislim, vojabate, meni treba nole, me, ja moram za doručak da imam
6: postoji
7: zdravo odnos,
6: postoji zdravo odnos države prema sportu, a to je izgradnja sportskih kapaciteta za ljude.
7: Za sve.
6: Pa da. To bi bio zdravo. E sad to je dostiglo.
7: Jebom, kako sve od sebe počeš. Što si bio najsakatiji sportista, što imaš dve leve noge i ti bi hteo isto da se takmičiš. Nema
6: veze.
7: Treba za tebe, treba punk olimpijada.
6: Treba
7: za
6: ništa. Sve to idiotsko.
7: Ne, punkeri moraju imati svoju specijalnu olimpijadu.
6: Ti manje znaš da je do kraja Drugog svjetskog rata su olimpijske igre uključivale umetnost. Znaš to? To je najidiotskije na svijetu. Arhitektura je bila olimpijska disciplina, recimo slikarstvo, vajarstvo.
7: To je nešto najlepše. Ja bih to vratio.
6: Potpuno kretenski.
7: Ja bih to vratio.
6: To je potpuno kretenski, ali interesantno što je ono, recimo, Jugoslavija imala neke medalje iz toga. Pogledajte malo arts in Olympics, to je jako interesantno.
7: Šta se...
6: Bukvalno se ljudi takmičarski vajaju.
7: Šta se boduje?
6: Pa to je najidiotskije, što u umetnosti ne možeš tako vrednovati. Ja. Recimo,
7: možeš.
6: Lupam kao naš, izađe arhitekti i takmiče se u disciplini, ne znam, zgrada.
7: Lepog
6: crtanja. Spomenik.
7: Lepog crtanja.
6: Da, i onda kao, ladno su se dodeljivali.
7: Napravi kroki iz grada.
6: No, olimpijada je do kraja Drugog svjetskog, olimpijada u Berlinu imala arts, valjda ja mislim, Olympics. Ne znam kada je prestalo. Mislim da čak i jedna posle rata imala.
7: A to je Hitler da bi dobio jednu medalju, ona izmislio.
6: A od početka, od Kubertenove olimpijade, do kraja Drugog svjetskog rata si imao dok se dešavala olimpijada u sportu, išla olimpijada umetnosti.
7: Da.
6: To je potpuno, sve kako to suludo. A onda si isto imao, to što ti kažeš, kao, znaš, da li bi, zašto ti rekao, jeste rekao, kad bi država kao tvoje interesovanje podsticala, znaš, kao, mislim, to bi bilo isto idiotski. Ali bi trebala država da omogući stanovništvu, kao što treba da omogući, da kažem, sport.

0: poljoprivrednike, čitaj Krudija, da li je benzin, to je dizel koji kupuju poljoprivrednici označen? Ne, ne, ne, da li je, onaj, da li je on drugčiji? Znaš, znaš da je bio crveni dizel?
1: Drugi je
0: znaš
1: boje.
0: Crveni dizel? Znam,
1: znam.
0: Ili jeste?
1: Drugi je boje. Sad je, sad je, ja nešto, sad je žut.
0: Ja nešto mislim da nije, jer naše pumpe nemaju mogućnosti za to.
1: Šta nemaju mogućnosti? Da ofarbaš benzin?
0: Pa da.
1: Ti lud, znaš kako se lako farba benzin.
0: Pa to mi je jasno, nego bi onda morao imati
1: posebno... Kako Vlad se ofarba pivo u zelenu za jedan
0: imati,
1: sekund.
0: Bio je gošće na nama doneo, ovaj, kako se zove, nabavio je crvenu, tu ne znaš koji je to bio koncentrat čovječe za farbanje nafte.
1: Mm-hmm.
0: Ali moguće da, ali za ovu neku komercijalnu boju, mm-hmm. nego me zanima ovaj, da li imamo taj, u Engleskoj ti je bio, u Engleskoj ti je bio, ovaj, vero ili ne, 80-ih je bilo to skidanje, filtriranje dizela koji bi nabavljali preko poljoprivrednika, to je bila jedna od glavnih financiranja IRE.
1: Mm-hmm.
0: Ovaj, ladno su u Engleskoj 80-ih su je bila, država je davala jeftiniji dizel i onda bi uglavnom aktivisti IRE u Engleskoj, ovaj, ne u Irskoj, nego baš u ono, mainland England, bi nabavljali te benzine, bi ga filtrirali, a koristili su se, verovili ne, ovi čunjevi za, na putu za obeležavanje. U to,
1: da,
0: to,
1: bi,
0: to,
1: to,
0: u to
1: bi
0: stavljali, u to bi stavljali neki, ne, neki taj šoder, kako se to zove, tucanik, onu rizlu, onu, i pravi još neku hemikaliju i onda bi kroz taj, kroz onaj vrh dole sa, preko nekog, preko nekih
1: gaza
0: i preko pojasa gaze, bi izlazio ovaj, dizel koji nije ofarben. I onda bi to prodavali na ilegalno.
1: A, ovaj. Oni bi zadržali ovu...
0: Užasno bi mnogo zaradili, tipa četiri puta se zaradili.
1: Gaza je, pojas gaze je zadržao
0: cijela
1: boju.
0: Cijela ta pizdarija, a koristili su
1: da,
0: to.
1: Da, da, da.
0: Kada sam to gledao, neko je dobro.
1: Šta ti je, pa tako video. Filtriraš vodu. Kišne.
0: Pa možeš, da, ali mislim,
1: znači, što su krali, veliku,
0: krali su taj, ono, krali su te čunjeve sabrćenje da bi u njih stavljali još, uglavnom pola opreme koje ti treba da isfiltraš je bilo od putare, ono, razumeš, da drpiš. I time su se finansirale, ja bih ga, terorističke aktivnosti, između ostalog. Ono.
1: To je nevjerovatno.
0: Da, da.
1: Da, da. A, ove, pa dobro, ima i kod nas je bila varijanta nabavljanje Daško, goriva sa
0: subvencijom. Daško is neither handed. Right-handed i
1: neither-handed.
0: Loš u obe ruke.
1: Da. Pa, dobro, to se vidi kad nekom dobaciš loptu odmah. Znaš, kao da će neko da proceniš, da vidiš kakav je za sport, dovoljno je da mu baciš nešto, da proba da uhvati rukama.
0: Da, meni je primarno, meni je primarno nisam da zaštitim lice, a ne da uhvatim loptu.
1: Pa dobro, to je to, to, je to. Ali realno, no, no, ali realno, znaš, kao imaš ti klince koji
0: va,
1: ti nimi, vidiš.
0: Da, da, da, vidiš, ima koji ide ka lopti, da. Ide ono kako se zove, znaš, a meni je kad nešto leti ka meni primarno da zaštitim facu.
1: Naravno.
0: Ili telo.
1: Pa to je kad bacam Feđi ili bacam Antonu. Anton ide da zgrabi, a Feđi će se skloni.
0: Pa da.
1: To je priroda, da, to je, znaš, kao to vidiš koliko je nek, koliko nekog zabole za
0: dizel
1: sport.
0: Dizel je 40 dinara jeftinije, a izgleda isto kod nas. Znači nemaju neki način da se ono, da.
1: Da, da, da.
0: Ovo što pričate sada je bukvalno.
1: Ali super kad pitaš za sport nekog zabavljanja, kod klinca sve pitam, vidim Anton se jako loži, dobili
0: kaže,
1: smo
0: dva
1: na
0: Ducija,
1: poklon.
0: Dva Ducija Simonovića. Ja se ja
1: dobili
0: ja priznajem da sam ja to od njega prvi
1: dobili
0: put
1: smo na poklon još ono za Feđu ove dečije dreseve. I sad jedan je engleski su dresevi, ono komplet kao i šortić. Majc, da, da, da, i ono i ovaj bog bolalo stari nikad nije dođe i mali. Sad ove, i od Branki smo dobili, bre, da, to je od Jonas nam je dao i ove, ove, to su od Isaka. I švedski dres jedan i to. I sad vidiš kako se završilo prvenstvo, kako je krenuo hype za fudbal, jako su se naložili i sad ovaj hoće da se obuče, da siđe dole da igra. I zaleće se i igra sa starijima, peti, četvrti razred, treći, on prvi zaleće se, otima loptu, pitan ga ja, vidim da je jako naložen, hoću dres, moram da idem dole. Pitan ga, hoćeš da treniraš fudbal? Kaže on, a neću. To mi najbolje.
0: Pa
1: kao, Pijeniko, a vidim sam
0: kao
1: pitam ozbiljno,
0: te. To mi je ozbiljno.
1: Pa kao, na,
0: mora da ostane, mora da ostane zebancija.
1: Da, ne, kao, nije mi to kao. Pa, šta je bilo?
0: Zebancija, da.
1: Kaže on, ma zuvaju kao ovi stariji. Kao zuvaju. Znači, zna on isto to što se meni desilo. Meni se desilo da sam kao klinac na kabelu prošao kroz ono toplog zeca, razvalili me, bre, ono, ulaziš u inicijaciju, stave te na gol i nagruvavaju to i to se vidi ko će
0: da.
1: Pregurati, razumeš?
0: Znači, jedine...
1: Ko to pregura, taj je već ušao u drugi krug, to
0: je,
1: ništa
0: da,
1: ne znači, ali ulazi u drugi krug.
0: Vidimo se,
1: ali znaš šta je fora još? Tu sam sad razgovarao sa jednim ćaletom, ovi, dok smo čuvali djecu, kaže kao, a kao to, ko će izgurati na fudbalu, kao, ima jako puno talenata, ali koji su, to su deca koja su... koje su iz imućnih porodica, kao nikada, kao mora biti kao gladan da bi izgu, da bi istero, kao jako retko.
0: Pa už, da,
1: iz ono,
0: da. Mislim da 90% svih fudbalskih legendi došli iz bede.
1: Da, da, da, pa da, pasi da, poljana, razumeš?
0: Da,
1: mora
0: 90%
1: biti neka,
0: fudbalskih, bilo je, kao, znam da kao tipa...
1: Kao neće ovaj da lomi noge, Razumeš, neće gura glavu.
0: Nema glad, nema glad. Mislim, ta neka agresija uslužno, nije to prava

0: agresija, ali jeste agresija. Ovaj dolazi iz stomaka, da, ne baš gladi, nego iz tog nemanja, iz želje da se stekne, da se uzme, otme. Znaš, kao bukvalno to je taj, jeste to taj mindset, upravo.
1: Ne, to je skroz, on kaže kao, ma veri mi, kao ovaj čovjek je kao ono profesionalac, trenira decu, jedina... kaže, pa ovaj kaže, vidi ovog malo, kaže, a ćale, vlasnik firme, Keva, ono, ima 10 salona, kao, neće tu biti ništa. Kako to misliš? Da, pa. Kao, pa boli ga dupe, bre, otiće u ono Ameriku, u školu, da jebemo nekinke. Neće ići da gori.
0: Pa
1: ono,
0: si poljavan.
1: Znaš, ono, ne, jednostavno,
0: znaš,
1: valjda
0: je
1: to...
0: Znaš da je futbol...
1: Jer beda u jednom trenutku, u formativnim godinama, ne baš beda, ali...
0: A, uskraćenost neke vrste, ne može...
1: Uskraćenost. Kontrolisanost ovaj, priliva sredstava
0: nemanje.
1: Djetetu, nemanje. Znanje nemanje.
0: Ali ti kao prešta malo sad mali problem. Važno je. U budućim generacijama telefon to niveliš. Zato što kao telefon stvari, telefon ti je kao neka simulacija imanja, razumiješ?
1: Telefon ti je simulacija
0: loš.
1: Stvarnosti.
0: Pa da, i univerzalno je loš za bilo koju ambiciju i veštinu. Univerzalno je loš. Zbog toga što, znaš, ovdje si bar, ima si, kako da kažem to, ovaj ima, ovaj nema, ali ima glad dovodi, da. Donosi rezultate. Mm-hmm. Sad svi imaju manje više telefon koji je manje više isti. Naravno i tu se raslojava, jako je bolje, jako je loše. Ali u principu svaki klinac sad ima ceo, ništa ne može se takmiči s telefonom. I telefon je generalni ubica ambicije, veštine i znanja.
1: Da.
0: I to je što ga duže sačuvaš bez toga, napraviti posao. Bar nekakav.
1: Ne.
0: Ako ništa drugo, veštački si mu stvorio tu glad, razumeš, koje je potrebno. Ne?
1: Pa nije to, nego moraš mu nadozirati. Ali to radi se o doziranju. Shvataš, radi se o tome, ti možeš da mu priuštiš sve. Ti možeš detetu sad, zaista, sve ono što je tebi, ali to su radile i naše babe i dede. Babe i dede su nama trpale šećer u sve, jer je njima šećer bio luksuz. I one žele da dokažu, ni želi su da dokažu ljubav.
0: Ja mislim
1: da
0: to mlađe, nažalost, ne dolazi iz istog mesta zato što slušaju.
1: Jeste, veruj.
0: Ne, baba i dede, to si u pravu. Ali roditelji ne tutnu telefon u ruke deci zato što ga oni nisu imali, nego zato što njima je tako lakše.
1: Ne, lakše, naravno. A maturi crkva ti je lakše od učenja.
0: Baba i deda ništa nisu radili zato što je lakše. Oni su se cimali oko nas, razumiješ?
1: Ne, ali nisu, tako je. Ali, opet su ti, davali su ti šećer.
0: Jesu, zato što to je drugo, to njima simbol imanja, to njima simbol napretka. Oni hoće da vide da generacija dve od nje je zaista bolje živi.
1: Ja sam patila, nisam imala za bombone, evo ti, brate, 5 kesa bombona.
0: Najnakaradniji rezon ti je ono kao, tipa, ja sam se mučio da bi se ti mučio. To samo idioti tako razmišljaju.
1: A
0: kao pametni ljudi žele da vide progres u svoj lozi.
1: Pa da, ali ne možeš mu sipati sve odmah, razumeš? Znači, ako mu daš previše, znači, mora da iščekuje, mora da, to je tako važno.
0: Kad ste kod sporta, FK Srbija izgubila i drugu utakmicu u Ligi Nacija, mi smo u Ligi Nacija dostavili.
1: Kad nacisti igre?
0: Liga Nacija.
1: A to ti pitan,
0: treću uzastopnu u Beogradu, nač Marakani, ima Boga, publike, ko na prosječnoj vošenoj tekmi.
1: Meni je najbolje
0: vrhunski nivo. S kim smo to igrali?
1: Meni je najbolje sinoć, izađe mi kao mim saopštenje Delija. Znači, ja to kad vidim,
0: saopštenje u medijima,
1: saopštenje Delija.
0: Marš bre u pizdu materi.
1: Pa mrš bre, znači ono kao, nemojte mi, uopšte me, znači, kako?
0: Pa to je, pa zašto ga pisano u predsjedništvu, jebi ga, zato što je.
1: Saopštenje
0: Delija i saopštenje Sandrića Gvenca, isto stvar.
1: Mene jako zanima šta, ja hoću saopštenje Čkembara. Mene zanima šta semenkari misle.
0: Hoću se imene iz osoba.
1: Hoću, razumeš.
0: Hoću majmune, bagere, čkembare i ove...
1: Hoću, mene zanima saopštenje navijačke grupe 1-0. U onaj, ili već kako se zvao, Slanina, daj mi neke.
0: Ne, 1-0 je bila podgrupa, red
1: da.
0: Firma.
1: Zanima me Kojoti Kabel šta misle, jebate. Zanima me...
0: Ne srpski Kojoti sa ovaj, sa, ne, kako se zove, sa naselja.
1: Ne, ma kako.
0: Mladine, da li ti znaš da mi 36 minuta meljemo uzastop? Najpa ti pustim Mučin, pa ti pravi
1: ne, ja tebi imam nešto da pustim za otvaranje.
0: Neće Crnogoru. Dobar,
1: pusti Mučin posle.
0: Neka mrziš ti Crnogoru.
1: Ne, ja prvo Novi Sad. Imam novitet za to. Pustim novitet. Za vikend me je jedan naš novosađanin koji inače glumac.
0: Novosađani Čombe. Pičku.
1: Koji inače... Stani, nije glumci, pa on je prvo bio u bendu, pa je kasnije završio glumu i poznaješ tog čoveka. Inače, zajedno bio u bendu sa našim dragim Varnjom, ima solo album.
0: Jovo ima novi pesmu.
1: Jovo ima novi album, album odličan.
0: Jel neuspeh?
1: Neuspeh, znači svi odmah na ovaj Bandcamp da kupite album. Album je odličan.
0: Što i vama želimo.
1: Znaš kako se zove, znači grupa Neuspeh. Jovin band, a album se zove Otkaz. I jako je dobar, slušamo prvu i otvarajuću pesmu.
0: Neuspeha, propast.
1: Pesma se zove Kapetani More. Evo, izvolite, odlična stvar.

0: Brato, ali je dobro.
1: Nema alternative u Crnoj Gori.
2: Bravo,
1: Mučin,
2: bravo, Mučin. Le,
1: već
2: bravo.
1: Legendarni Mučin. Boga mi rado viđeni u Novom Sadu. Čekamo
2: bravo,
1: ih opet.
2: Bravo, bravo,
1: ja se nadam, ja se nadam jednoj mini YouTube Mučin Sivi dom. Da se natrpamo u kombi.
0: Kakva stvar. Jebate,
1: to bi bilo super.
0: Kad je krenulo sve, zvuči kao da neko istreso džak kamenja.
1: Da, inače, ako si, ako si alternativac u Titogradu, tvoje mesto je Kafe Berlin.
0: Kafe Berlin, ne, to znate svi vi.
1: Kafe Berlin.
0: Svi vi koji...
1: Svi mi pederi, mi, umetnici.
0: Smo, umetnici, Vojvođani.
1: Svi mi Vojvođani.
0: Svi mi Vojvođani.
1: U Titogradu.
0: Možemo da imamo se da nađemo izlazimo. U Berlin. Ja nisam mislio na Berlin, ja sam mislio na Berlin.
1: Mislio na Berlin.
0: Kafe Berlin, Berlin Podgorica. Dobro, je. Dobro.
1: Znači, prvo smo slušali Jovu koji je pokido sa ovim neuspehom novim.
0: Da, da, pogledajte, poslušajte ceo album, znači trči.
1: Tražio se i našao se.
0: Bandcamp, imate band Neuspeh, album, najnoviji album sad je izašao, zove se Otkaz i poslušajte.
1: Kakav novosadski stari zvuk.
0: A,
1: znači, laboratorija zvuka iz faze Zaboravljena draga.
0: Za laboratoriso ga je,
1: plus, svaka plus,
0: čast.
1: Plus malo ima ove Lastrade, plus ima malo, dobro, ima malo i originalnog Jovinog glasa koji bi prepoznao među milion glasova. Tako i je.
0: Odlično.
1: I da, taj Jovin glas, taj super si
0: naklačuje.
1: To je, taj
0: imaš 17 dinara. Voice.
1: Da, da,
0: koji je najbolji.
1: Odlično. Lepo, lepo ide uz ovo. I malo taj saksofon je super.
0: Upio je saksofon. Jako su dobro. Taj ekipa komu svira, svi su bogovi.
1: Dobre, odlično, dobro, sviraju.
0: I lepo je ono, naravno, aranžman.
1: Preslušat ću cijel album.
0: Znači, ovaj, kako bih rekao, the finest from Novi Sad.
1: Kako da vam kažem, dobili ste jedan kraći i manji ovako, ovaj presek, ovaj, XU scene, da vidite da je sve u redu.
0: Sve je okej.
1: Okay. Vidite da je sve u redu, svira se.
0: Sve je
1: u
0: redu.
1: Ej, znaš što je skonto, znaš šta je još začin kod i ove, znači, laboratorija zvuka malo sad, i malo daleke obale.
0: Pa dobro, to je sad zbog pesme, pa ti je
1: zbog
0: tematike. Tematike.
1: Aj, lik nije zbog toga, nego daleka obala, lik isto ima taj blago, taj glas, ono
0: pa
1: koji,
0: dobro,
1: koji ide
0: da,
1: preko
0: da,
1: jako
0: da.
1: Nežne muzike. Mm-hmm.
0: Moćno,
1: dobro,
0: moćno.
1: Moj, dobro,
0: ali, kaže, dobro. Ali ono što je meni fasciniralo, dakle, ne radi se samo o jednoj dobroj pesmi, radi se o dobrom albumu. Tako
1: kaže,
0: da,
1: dobro, zvuči kao da je pesma stara 30 godina, kao da sam je već čuo, pa zaboravio, pa sad opet.
0: A tako da imaš osjećaj da ide preko, da je snimano na da nije digitalno, nego da je...
1: I jedno
0: je,
1: i drugo mi zvuči kao da nije snimano. I Mučin i ovo mi zvuči kao da snimano
0: analogno,
1: na traku. Ono.
0: Zvuči analogno.
1: Sad se to može. Sad se to može.
0: A lepo je.
1: Znaš šta, ti možeš sad lepo sve... Ti možeš sve te kanale kad posnimaš digitalno da ih ono rasloiš i da ih doanalogiš. Ono, bukvalno nema potrebe za trakom. Jebi ga, ono. Možeš da dobiješ. Možeš da dobiješ osjećaj trake kao, iako je nemaš. Ono.
0: Dobro.
1: Kaže, je li mlađe, je li istina da do pre... Da od pre godinu dana Daško potpuno drugačije reaguje kad mu kažeš ma boli te kurca.
0: Pa ne boli ga više, zaraslo je. Zaraslo. Jebi ga, ljudi. Ljubilo dok, se to pa je zaraslo.
1: Dok ljubilo se da smo
0: ljubilo
1: da
0: prođe.
1: Dok reprezentacija Srbije serijski gubi jer nemaju nikakve dodirne tačke sa sportom, a kamoli sa fudbalom, čopor na kog se nigde gen s tribina urla Kosovo, Srbija. A stvarno taj raskorak između...
0: A to je posao.
1: A to je fenomenalno.
0: Sada što imaš posao.
1: Znaš šta, neko bi rekao da će kao ta... Ako već praviš tu kriminogenu, jel, nacionalističku vojsku, ono kao, i tražiš sad neki, da kažeš, legalni razlog da se okupljaju. Sve kao bajkerski klub mi je 100 puta logičniji nego fudbal u zemlji u kog je crkao, razumeš? Ono.
0: Da li?
1: I sad ti praviš tu vojsku.
0: Amatori, koliko je renegade lik na bajku, toliko je i ovaj fudbaler, mislim.
1: A ne, zato ti kažem, meni je super što je kao glavna okosnica okupljanja mase, koja znamo da nema veze s fudbalom, ali kao, što nisu izabrali nešto drugo, što je u Srbiji kudi kamo naš kao, mislim, te utakmice, ono stadion su prazne, razumiješ kad se igra. Jedino kad je ta vrhovna smotra debila.
0: Kad dolaze Garesi da prodne.
1: A ne, kad je vrhovna smotra debila zvana večiti derbi, onda su puni, jer je to kao, to im je dolazak na posao.
0: Dobro, to je
1: sve. Što im je dolazak na posao.
0: Jeste, ali ponovno se shvatiš, postoji zaista, ja sam to isto se pita, kao zašto ideš na domaće prvenstvo?
1: To nikad ne ide. Je,
0: nije tačno, ima ljudi koji idu, pričao sam. Evo, sad da kažem, dobio sam drugi input, ako mi dozvoliš
1: ne,
0: da ti
1: ja
0: kažem.
1: Ne, zašto ljudi gledaju futbol,
0: šta mi
1: je
0: rekao
1: to
0: čovjek?
1: Znaš
0: šta mi je rekao čovjek? Evo, sad ću ti reći ću ti jednu stvar i onda ćeš shvatiti.
1: Ajde.
0: To ti je ono, evo ako, znaš kako ja volim, kad je tišina, kad je, znaš, ono kao, ulazi masa, ovaj pozvao ljude i taj prvi rif koji je ono gitarista kad isproba gitaru.
1: Tako oni vole šta? Bram,
0: tako oni vole kad lopta zvekne u stativu. On meni kaže...
1: Što ne u mrežu?
0: Pa zato što je Zato što je to bilo kao krenulo je sad, znači u zamalo, jebote, kao, znaš kao, mlađo, taj, oni idu na taj
1: ljudi
0: udarac.
1: Idu da gledaju futbol i nemam ništa protiv toga.
0: Ne, ne, i pored sve nameštenosti, kaže, tu stativu on nije namestio, kad nije on ciljao da...
1: zato više vole stativu od gola.
0: Ne, nego ću ti kažem, samo kao, to je to. Znaš, ono, kad ona pukne sa 100 km na sat, o stativu odbije se ili uleti u mreju, ili, znaš, kao, nije... To nije, ja bih ga planirao, kako kažem, nije planirao da pogodi stativu, dešavi se stvari koje nisu uvek isplanirane i sve prodate.
1: Aha, to je ta ono... vera u kao ljudsko u fudbalu.
0: Pa to, i znaš, onda oni idu na to.
1: Znaš u Simpsonovima, kada Mo naloži Homera da bude bokser, ne može da dobije batina, jer mu je mozak mu ono odbio glavu. I onda na kraju kad vidi će ga Dredelik Tatum ubiti, pa ga uzima i sa onim, uzima od fan mena, onog uzima onaj... I kao odnosi ga i onda komentator kaže ako je bilo išta poštenja u ovom sportu, upravo odlazi kroz krovo.
0: Pa da, ali ono kao...
1: To je kao futbol.
0: Futbol, da. Pa eto, ja ti kažem, doživljaj čoveka. I onda sam počeo malo drugačije da razmišljam. Jer meni je bilo kao, Gari, zašto dolaziš uopšte?
1: Nisam to pitao. Ja sam pitao, jasno mi je zašto ljudi gledaju futbol, mislim, to mi je jasno. I zašto idu niže lige više, sve više i više idu niže lige, sve više i više idu niže i niže.
0: Sve niže i niže,
1: niže idu više i više da bi ove gledali kao malo tog ljudskog futbola. Nego mi je drugi deo da kao, zašto je za okupljanje odabrano, ono naš kao futbol koji je loš. Aj kažeš kao mi imamo huligansku cenu jer je futbol u našoj zemlji u pičku materinu, razumiješ? Nego ono, futbol bulja, huliganska cena se nastavlja ni na što.
0: Pa da li huliganska scena ide na posao?
1: A to kažeš.
0: To je suština. Država finansira ljude koji idu na posao, na tribinu, da urlaju, prete da će ubiti nekog, a posle, kad se završi utakmica, ili prebijaju...
1: Mu prodaju drogu.
0: Ili prodaju drogu. Mislim, da, to je to.
1: Da. Mislim,
0: a pri tome, ovi na višim instancama, isto, navijač, pozivim, više i navijačke
1: instance. A jebi ga ta piramida.
0: Pa da, a oni, mislim, imaju firme za ono ravnanje puteva.
1: A to imaju firme za snabdjevanje elektroenergetskog sistema ugljem.
0: Da.
1: Ultrakop je najbolja firma u Evropi.
0: Ale, struja.
1: Ultrakop. A pazi kako to čekao čak i pametna igra reči. Jel kao Ultrakop?
0: A može se se zove recimo kao Partizanci napravi firmu, se zove Sisi Zvezdo D.O.
1: Teško da će Partizanci napraviti...
0: Sisi Zvezdo Leo Le.
1: Teško da će Partizanci napraviti firmu jer Zvezda vlada zemljom.
0: Da.
1: Ali je fora što je...
0: A dobro, može nekad je bio grad, a sad je pustinja.
1: Vladari zemlje su FKCZ, ali je ovo ispod njihovi, da kažem ti, njihovi ti izmećari, ti njihovi kao ono satrapi.
0: Nije li to vojska i policija?
1: To su dali grobari.
0: Ali nije li to vojska i policija podela?
1: Pa kao, znaš, imaš Vučić Ljajić, to ti je Zvezda Partizan.
0: Da.
1: Vučić Ljajić, to ti je odnos. Ovo njegov, ono satrap taj, ono Ljotićevac njegov taj, ono, razumeš.
0: Do nekog trenutka? Ljotić
1: tom SS-ovcu je grobar, razumeš. To je piramida, tako ide ono.
0: Ali, brate, znači sad bi ti otvorio lobanju da nismo
1: da
0: uživo
1: u pravu.
0: Program.
1: Sad bi ti otvorio ovde... lobanju da nisi skroz u pravu.
0: Da nismo sad ovde u programu pred svima, znači ja slušaju ti Keva i sestra,
1: ne,
0: znači sad bi ti
1: njima,
0: ovde
1: te,
0: otvorio lobanju
1: nemoj
0: što tako govoriš za ko je bre musliman? Što smo mi muslimani, brate?
1: Dobro, evo Vučela. Evo nije kao, dobro, evo nije Ljajić, Vučela.
0: Brate, sad sam te ono izbombardovao, znači pucao sam u tebe.
1: Ne, ali
0: razmišljam
1: kao, jako da su oni pokušali ono powers that be, odnosno služba, možda je ono vrijeme pokušali kao to prebaciti u neki bajkerski svijet, kao Putin ili nešto, ali nije se primilo. Naši bajkeri nisu ti bajkeri, razumiješ? Naši bajkeri su ljudi koji vole motore.
0: Pa da, brate, torpijaju klipove, ne torpijaju ljudima glave.
1: Pošto fore, pošto naši navijači nisu ljudi koji vole fudbal, tako ipak naši bajkeri u ogromnoj većini jesu ljudi koji ozbiljno vole motor i lože se na njih.
0: Tako
1: i dakle, ne bi mogo da im ubaciš...
0: Kraljevi raga iz Tolise.
1: Pa ne bi mogo da im ubaciš ovu kao sekundarnu dužnost koja postaje primarna, razumeš? Mislim, to ne bi prošlo.
0: Dobro, vidi, gde uđe lova, može da se ubaci ako neko želi i ubaci određena slobodna noćna
1: sredstva. Dođite u Futog nedeljom da vidite liga nepostojeća tribina puna matoraca koji se druži i psuju sudiju. Prelepo mesto, svi ne vidjaju protiv sudije. E, to je to. Za to smo se okupili.
0: Pa to je ono, to se zove, vidi kako svi lepe, one, znaš oni klip sa rakijom
1: da.
0: I kako niko ne jebe mater.
1: Da,
0: to.
1: Da, kaže da, ta naša, uslovno rečeno, ja nekako ne volim kaže huligan, zašto huligan mi zvuči nezavisno. Znaš kad ljudi kad kao, nemojte njih da zovete navijače. Ne, baš ću da ih zovem navijače, zato što navijač je jadno.
0: Navijači.
1: Huligan mi ima veće dostojanstvo i huligan mi ima neki, da kažem, neki nezavisni žar. Razumeš?
0: Pa da, tipa, ali to kod nas ne postoji.
1: Pa ne postoji.
0: Mislim, ne može biti huligan ako si plaćen za pare.
1: Navijač je pravi izraz.
0: Da.
1: Navijač, taj mali privrednik, kriminalac,
0: da.
1: Ono, razumeš, govnar u službi vlasti. Mm. Huligan je, brate, ono lik koji, ono, ima neshvatljivu želju da se bije za ono, za nekako ima tu nezavisnost, tu razumeš, ono ima tu psiho nezavisnost koju cenimo.
0: Huligan hrabro radi na svoju štetu.
1: Tako je.
0: I to je suština.
1: Ulažu u sopstvenu propast.
0: Tako, ono, je, tako, da. Tako
1: to
0: je.
1: Cenim. Znači, ne razumem, ali cenim. A ovo razumem i ne cenim.
0: Zato sam ja rekao, ne može biti lud čovjek onaj koji sebi čini da mu bude dobro.
1: Jače od fudbalske scene. Ne postoje oni zbog fudbala, nego fudbal zbog njih, da bi imali razlog oko koga se okupljaju. Da. Ali znaš, kad izbaci, tačno vidiš, kad izbaci, šta ostaje? Ostaje prazni stadion, razumeš? To je naše kao super ligi.
0: Ko će da vodi, jebote, klinca da mu stoji pored.
1: Ali se dalje zove Jelen pored... super, zove Jelen super liga.
0: Ma nemam pojma, ne znam koja je sad životinja. Svake godine se menja životinja. Sad je tekunica super liga.
1: Ove, kaže, naknadno slušanje s platforme nemoguće sa iPhone-a 15, ne znam, to vidi promeni, to samo tebi dešava se.
0: Moraš da
1: promeniš. Moj klinac od 3 godine čuo Bad Religion kod vas, izgleda da njih baš voli, hvala.
0: Fajt.
1: Nema na čemu, ove, ako ostane s nama čuće i ove, do petog rođena na propagandi, do šestog discharge, do sedmog će da se tuče s policijom.
0: Pa dobro, polagano, čekaj da mu ono, dok uđe, dok dođe do drugog talasa, panka, pa dok...
1: Mladen, šta si radio za vikend?
0: Ču, svašta sam
1: bio
0: stigao.
1: Dug. Citirao bih, parafrizirao bih Let 3.
0: Vikend strašno dug, onaj najduži.
1: Noć je kraj kratko. Mm-hmm. Kada lutaš, dugo traje kada lutaš, kratko traje kada sanjaš, a...
0: Koju poruku porati?
1: Ja sam, meni je vikend traje dugo jer sam bio bolesnik jer.
0: Dobro, i onda traje dan, ali svašta si uspeo i napravio si nam... Nabro si nam brdo džinglova i to si tu umiksao, ba joj si crazy mixer, svaka ti čast. Mm-hmm. To moram da te pozdravim.
1: E, najmalo, nismo ništa čuli od mojih novih radova.
0: Pa čućemo je, kad si nakon ovog našeg uključenija, drugog priključenija, ćemo pustiti jedan lepi džingao, drugi, treći, tako ćete čuti. Nego ja sam za vikend isto, ja sam juče snimao materi, otpao sam cijeli dan, ali bilo super jer je za ručak Bicko nam napravio pasulj, ali smo imali i kod Moše njegov pasulj od juče. I onda smo imali uporedni test, dva pasulja. To do sada nisam imao, jako sam bio srećan.
1: I?
0: Što ćeš ti danas u toku emisije osjetiti?
1: Ovdje
0: dobit ćeš, čućeš taj kako krike i odjek.
1: Misli si donao malo
0: pasulja.
1: Misli da si donao malo pasulja, doručkuju u pasulj koji ruski rudari.
0: Baš nisam želeo ti nosim pasulj. Ono mi je bilo ono kao, jebati, donosim u pasulj ujutro da jede. Doneću ti sutra.
1: Šta smo mi sve, kako se doneću doručak
0: sutra,
1: imali? Ono,
0: doneću ti sutra,
1: kakve su sve bizarne doručke ovdje imali?
0: Ne, ne, doneću ti, imam u Vangli velikoj, u frižideru, tako ću ti doneti.
1: Kupi sveža leba, kupi jednu kiflu svežu sam ujutru.
0: Kupi.
1: Da jedemo pasulja i zanatsko potešte. Željen sam pasulja,
0: znaš kako je,
1: i kifla 300 dinara.
0: Matori, ali njegov pasulj je tako, ono, tako je...
1: Znam, pa koji moj ima gravitni kompakt.
0: Zipovan, da ono možda... Da možda možeš kao namazu hleb da ga staviš. Znači komotno namazu.
1: Isto kaubojski je, bi ga ne bilo da.
0: I kobasice unutra. Trč pa pasulj, sve kobasica meso, kobasica meso.
1: To je to.
0: Dobro. A mi probali smo Mošinu školu koja je jako dobra, to je onaj crveni pasulj koji se jako je dobar.
1: Su pasti od Bisijevog, znači
0: supasti, ali je isto, pošto je stojao, prenoćio je.
1: Dobio gustinu.
0: To ima gustinu, jako je lepo. Onako podseća na...
1: E, samo ti kažem, ti pasulji, obični pasulji.
0: Ovaj je kaubojski, a ovaj je...
1: Kaubojski pasulji su bolji straight from the vatra, da. A ovi svi baba pasulji su bolji sutradan.
0: Sutradan bolji, jebote, to je prosto nevjerovatno.
1: Sad se zove vinjak Superliga.
0: Pusti želatin. Tako da sam snimao ceo dan, rasposan se sa ustajanjem i brdo. Ali dobro, bilo je kvalitetno, snimali smo sve što je trebalo se snimi. Bilo je smiješno. Upoznali nove ljude, imali neke goste i tako. Zanimljiv dan.
1: Ja sam prvo bio bolestan ko svinja, toliko sam morao posle jako dugo vremena, a zato i radio, jel ga ne arčim bez petke, antibiotik da cepam. Grlo mi se zatvorilo ko šupak, znači ono bilo je ono, glas iz njega je bio kao da sam prdnuo.
0: Znači skroz se ono oteklo.
1: Oteklo, zatvorilo se.
0: Koji si uzeo antibiotik?
1: Pa koji si, ja mogu samo azitromicin, sve ostalo sam alergičan. Mogu samo...
0: Znači zvaknu si, ali pojao cijelu...
1: Hemomicin ili azitromicin, pa tri, imaš do dozu.
0: A, to je kao sumamed. Tri komata. Kao sumamed.
1: Stim što mislim da sumamed ne smem, a da li mislim da sumamed
0: penicilin? Sumamed je najbolji antibiotik na svetu.
1: Mislim da je sumamed penicilin.
0: Najbolji antibiotik.
1: Ovo su nepenicilinski antibiotici i onda taj smem, ja smem samo doksiciklin i azitromicin, to su dva koje smem. Ovo ostalo me možete ubiti, ne znate, dosta lako sa ovim ostalim. Mislim da je sumamed penicilin, a možda nije. Ali uglavnom nisam...
0: Suma sumarom med.
1: Da, to ti je tri dana. I tamo tako i bilo.
0: Da.
1: Znači počeo mi bude bolje kad primeniš antibiotik. No, važno ne cepati često, onda da biš imunitet.
0: Pa da.
1: kad ga ne rabiš, a nisam, ja mislim da antibiotik za grlo nisam popio, pa 10 godina sigurno.
0: Pa bravo, pa to je jako
1: tako
0: dobro.
1: Da je ovaj, mi, ja tako da je, ja sam za neki triper i hlamđu sam imao, ali za grlo nisam.
0: Da, da, da. Pa to je okej.
1: Okay. Uglavnom to je bio moj život dok sam ovaj, neko mi je ovdje ovaj, poslao odu ovaj,
0: kome?
1: Meni, što sam mu preporučio Karlovačku zovu. Taman mi, ne, taman mi nestalo. Ovaj, kaže, dale, Karlovačka zova pazare na tvoju preporuku, alal ti čuna.
0: Bravo.
1: Da, da poraste koliko god nova futrola dozvoljava.
0: Bravo.
1: Tako da, da, taman sad...
0: A gde uzimaš ponestit. Karlovačku zovu?
1: Biozov se zove firma.
0: A ne, gde uzimaš? Gde odiš
1: pokupiš? Komši mi donese. Nisam ja bio, komšija znači, donese iz Karlovca. Da, on iz Karlovca pa dolazi. A,
0: dobro, ovaj, naći ću ja onda u Karlovcima.
1: Biozov se zove, Google jebi ga, naći ćeš ti, ti tamo ideš tamo.
0: Idem, da, da, da, pa ću se vratiti.
1: Uglavnom, da, pa sam onda, onda sam u fazonu bio, ne moguće da počelo me boli sve od ležanja, jer sam ono, znači, ustanemo kljako, znaš, kljakavost u telu,
0: dekubitus, kompletna. Dekubitus,
1: pa bio sam, ne, da.
0: Na ivici dekubitus.
1: A nije, vrpolio sam se ja, ne može imati dekubitus kad se vrpolio stalno, nego bilo kao, kao, kao malo da ustanem. Pa svaki ja kao ustanem, pa kao da izađem malo proštem, ono ne može, pa ono bukvalno ti tera nazad, ono još plus zahladilo. Pa
0: a izbio u kući ili izbio na hopovu? Mislim temperaturu,
1: mate, ne, kod kući sam bio, nisam mogao, znači ono, mislim, 38 sam imao u petak.
0: Ujebote, dale moj, pa
1: kako to je za mene, jebote, ono, da, za pičku čoveka, ne, za pičku čoveka je to mnogo. Da, da. I onda sam, ovaj, ali onda im u subotu bilo bolje, onako i on i u nedjelju
0: skroz.
1: U subotu završio sa antibioticima, u nedjelju me skroz pustio.
0: Jako je dobro kada ovaj
1: kad zaozdraviš.
0: Šta je najbolje? Najbolje što su sve to sabili u tri leka da ne moram da razvlačim nedjelju dana. E sam popio, nisam da, brate, da, pojedan, da. Ležiš, popiješ,
1: stvarno
0: radi.
1: A kažem ti, možeš da se sjebeš tako što će stalno da, da, da...
0: A ne uzimaš ti dok ti lekar ne da je, evo.
1: No, ovo sam sam sebi prepisao. Da. I na svu sreću sam ga imao u kući.
0: Da, mogu si i preležati. I bio
1: i bio
0: možda si mogao i preležati šta? Bez toga.
1: Pa zašto, brate,
0: mili? Ako je virusna, da ne uzimaš antibiotik, zato
1: nije bilo virusno, bilo je bile bakterije.
0: Bakterije.
1: Što mi pomoglo. Bro, čim sam popio jedan.
0: To bi trebao da kaže lekar kad ti kaže i onda ti stavi onu kašiku ne, i pogleda.
1: Ali, ima, ali dobra, imao sam ga kod kuće, razumeš. Da mi je trebao ja recept, išao bi da se ponižavam. Ja išao bi da se ponižavam kod srpskog zdravstva, ali nisam morao. Tako da, ovaj, ali sam kažem, osjetio sam kreativni naboj, pa sam onda kad... A znaš čega sam uzmano?
0: Na osnovu čega?
1: Kad sednem kako, da radim, ne mogu no, prestanem.
0: Kako organoleptičkim načinom istraživanja mogu ove, doktori da utvrde da li je, ova, da li je virusna ili bakterijska?
1: Pa ne mogu, uglavnom te pošli ljudiš krv, ali ovaj, kako se zove...
0: Mogu da vide nešto. Ima neka, iskusni lekari mogu da
1: pa,
0: procene.
1: Pa postoje stvari kad su očigledne, tipa obloženo da. Grlo od ne znam čega je bakterijska, ono razumeš i ne znam...
0: Da, da, ima neke, nešto.
1: Da. Ali kad nije sigurno, onda kaže, idi ti, brati, izvadi krv, pa ću ti tačno reći.
0: Tako je, da, da, da.
1: Da ti vidim crpove i ost, crpi čekić.
0: Tako je.
1: Da, ali sam onda, uvjetio sam, krenuo da radim ovaj namestio, znaš, pošto sad imam dobre zvučnike, dobro sve, provjerio nove kablove, prikačio ponovo, ovaj, komp poveza s pojačalom, i onda, kada je negdje onda lepo uzeo,
0: dobro, novi stari, mušima,
1: Soundforge 10-ka, koji stvarno, stvarno mi bolji ne treba, da. I uz rekao, daj da napravim malo, ima gomile dobrih da. Ideja, ono razumiješ, rekao, daj da napravim džinglova novih, jebi ga, da ne čekamo nikog više, kad mi to znamo da radimo. I lepo uzeo naš, namestio po standardu, što se kaže.
0: Ma, car si.
1: I onda na cijepo, jedno, koliko sam, 10-11 komada sam napravio, i napravit ću još, sam treba špicu da prepravim.
0: Pa špicu ubaciti samo vremensku odrednicu.
1: Da, drugu. Da, da, da, da, da, znaš šta, imao sam, imao sam sirovu bilju kod kuće, i on, mislim, imao nju kod kuće, imao sam snimljeno.
0: Hvala bilji na predivnom glasu, stvarno.
1: Da, i onda sam imao, imao sam s učim raditi, znaš to.
0: Kad imamo Scoop Station Voice, odmah zvučimo Scoop, evo, pa poslušajmo.
1: Pa poslušajmo šta sam pravio.
2: Majku vam seljačku, i vi ste neka revolucija.
3: Daško i Mlađa, od 8 do 10.

0: A u svome eksplozijom.
1: Family Business Limited, znači novi projekat u kom su Jesse Michaels, Operation Ivy, Tim Armstrong, Rancid, Operation Ivy, Anthony First Class iz Bita, pa onda ekipa iz Preston iz Ordinary Boysa, znači on, International Ska Supergroup. I u toj prostačkoj 100 puta čutoj muzici i dalje se razlikuje kvalitet od proseka.
0: Znači,
1: ovi su jevači majke.
0: Svaka čast.
1: Album Family Business Limited sa albumom koji se isto tako zove, izašlo pre 2 dana, ne skidam sa svog Spotify gramofona, naručujem ploču čim bude bila. U ovo i ovaj, bože, novi album Duncana i Snafa, ove solo obrade, ljudi moji, postaću plesač pod stare dane. Uglavnom, Family Business Limited smo slušali, ja ovakav ska album nisam čuo još od kad su Specials i snimili drugi, a Beat treći album. Visoko naponski ska. Mladene, okrenimo se politici domaćoj. Mađo, ostali smo bez predsjednika.
0: Obez predsjedničeni smo. Kako smo to doživjeli, kako se to dogodilo? Da li sada, kada je predsjednik, kad više nema imunitet i kada ga sve bolesti napadnu, jer nema predsjednički imunitet.
1: To je sinoć svi pričaju, sad nema imunitet, sad može biti... Gde nam je tužilac?
0: Ne, da li postoji tužilac koji bi to mogao?
1: Ne, postoji, si lud. Sklonili su svakog ko bi uopšte mogao da ima na bilo koji način jurisdikciju i mandat da tako nešto...
0: Ti čak da imaš i tužilaca koji kao je lud pa će sad to da uradi, ti nemaš policiju koja će to da ga... Nemaš ništa. Čak i dođe kao, sad evo vam izdao sam nalog, ono nalog... Da, ono, dođe u hapsu njega.
1: Dođe u hapsu njega i nađe, i prekštor ga nađe na 12 mjesta.
0: Da.
1: Njega na 12 porodicu na 48.
0: A da li si video za vikend kao pripreme njegove za odlazak,
1: on kao da umire, jebote, a ne da ide da pređe na bolje mesto.
0: Ne, on je kao vojnik koji je bio 2 godine u vojsci i skida se.
1: Šta 2 godine? Kao vojnik koji je bio legistranac 10 godina.
0: Rimski vojnik 18 godina.
1: Bukvalno, ono, da. Vraća se kući, jedini preživaju iz svoje provincije.
0: Ali moram priznati, zahvaljujući toj neprijatnosti, smo videli najveću neprijatnost.
1: Ja sam ga posle dugo vremena gledao cijelo obraćanje.
0: To njega.
1: Kako drka dvojici?
0: Kako navija i kako se radi uz pesmu. Navijačka.
1: Vučić drka dvojici. Kad stavio ovako ruke napred, pa 2 veće kite onako uvati i istrese. Dobro istrese sve džaje.
0: Znači, taj pokušaj njegove da ono ljudskosti još te više, ono, još veći krinđe ispali.
1: Juče bilo jako smešno.
0: Ono bolje kad stoji kako tepih.
1: Šalje mi drugar. Drugar ima lik sa kojim radi je taj kao, od kog nabavlja neke stvari za njegov restoran. Lik je naprednjak, razumeš. Ali je naprednjak koji onako, to je jako retko, a to treba čuvati. To kad imaš, to treba čuvati. Izdrkani naprednjak koji...
0: Nije dobro da što prošao u podeli.
1: Dobro je on prošao, ali užasno ga nervira kada mora nešto radi za stranku. Znači, lik je u principu, dobro bi njemu bilo, znaš li kao što bi im, u principu dobro bi im bilo bez stranke, ali su se polakomili. Znaš, oni što ih onako... Oni što ih ne treba baš streljati posle revolucije, nego onako ostaviti da budu smiješni u kafani. E, ovaj u fazonu, jebem, ti još ne bila. Ma ništa, evo, sad je stiglo, kaže drugar, bukvalno. Sad je stiglo da moramo večeras spontano se okupimo tamo. Jebem, ti rekao sam da ženi da ćemo ne znam šta. Znaš, ono, jako smiješno. Što je ono, lik, jako redko imaš naprednjaka koji je iskren, koji će ti reći da se blamira i koji onako ima taj neki... To je svaki 100 naprednjak, razumiješ, koji je onako, u pičku, 9 večeras, rekao se ženi da ćemo biti kući, da ću pržiti lignje. Znaš, i onda je bilo smiješno, kaže, kao, moramo spontano da se okupimo, a ja moram da idem po trojicu, razumiješ, kao, to mi je zadatak.
0: To mu je zadatak, jel?
1: Ništa, kao, i onda kaže, mi veruješ da li...
0: Što glume? Kao, ufuzno,
1: jebem ti, moraš da... Znači, teo sam da vodim ćaletu u dispanzer, moram večeras 12 deca da postreljam. Jebote, jebem ti, živ, kuš, uvek ja.
0: Ali svi ti koji idu tamo, znaš kao, po zadatku, da li ti ljudi koji tamo sa njim kao slave njegov, mislim, ne slave njegov odlazak, nego kao jednu...
1: Ovaj je što ti kažeš pravi na taksimetar. Znači, ovaj ne zna baš tačno. Ali, on ne zna
0: da li
1: nikog...
0: su oni tužni što on ili moraju to, kako ti kažem, zato što si ti ipak tu nezahvaljujući svojim radom,
1: znači,
0: si tu i ti si ono podguzna muva.
1: Oni ne razmišljaju. Da... Oni imaju program. Znači, ima ceremonijal master koji... Oni kada dobiju tu direktivu da se okupi. On ima tačno ton
0: rade
1: po kom se okupljaju.
0: Po programu,
1: ide,
0: po protokolu.
1: Ima ton po kom se okupljaju. Znači, to je vrlo profesionalno. I ti tu imaš sad nivoje. Od onog, znaš, ti sad ovaj lik i to radi za konkretan honorar, to veće plus, ima tu neku, i da je to veće preskočen honorar, on bi morao to da radi, jel ne, jel ono, mu oviš mure na to kako on mesto prodaje, verovatno bi ono bio već, znaš, kao...
0: Jasno.
1: Lik je bandit.
0: Da, da, bandit.
1: Vredan, ali bandit. E, to su ti ti likovi, razumeš? Ono, radi. Kaži ti, njemu bi bilo dobro I bez stranačkog ono. Ali lik hoće više. Da. Hoće bolje još, hoće sve,
0: pa kako bude.
1: E, uglavnom, ovaj... Sad,
0: jer SNS traži on je njemu nekako, loše a,
1: večer, ljude. Večeras se kaže, večeras moramo spontano se okupimo da ispratimo. Da. To već, on je dobio već ton u kom on idu. Kad je bilo mi nismo genocidan narod, dobio je da mu bude strašno teško što se Srbi proglašavaju za genocidan narod. Tako, kad je dobio,
0: kad štiti žene
1: onda, ga, onda je strašno zabrinut da blokaderi ne siluju Nadu Macuru, razumiješ? I ostale realna scenarija koje se dešavaju svaki dan. Ali ono kao, razumiješ, tako da je ovaj... Da, jesi ti me to vatiš?
0: Juto je najveće bolešte.
1: Znači, ono za tri dana našeg vikenda... Ovaj se,
0: šta ono, sve izdešavalo, pa razumiješ?
1: Produkcija gluposti će sada se uzgusne.
0: Tako je.
1: Uglavnom, ovaj se juče oprašta jebut. Nisam rođen na funkciji. Pa prijatelj, ljudi, znači ja sam bio na kraćim, dostojanstvenijim I manje tužnim daćama, ono.
0: Da.
1: Relativno mladih ljudi.
0: A ne li, toliko, taj fake koji njega prati, mislim, sve je laž.
1: Ali koliko
0: sve
1: je to
0: laži,
1: jadno,
0: znači, to je to, I to njega,
1: koliko
0: kad on,
1: je to jadno.
0: Taj
1: ja
0: band,
1: sam
0: taj
1: Tezga
0: band koji svira, gde se on kao loži, to kod sve ličina ne...
1: Posle dugo vremena sam gledao celo obraćenje. Ličina
0: tužni 18. rođendan u nekom selu.
1: 18. rođendan klinke koje imale u kemiju.
0: Ne, baš je ono, tužni 18. rođendan.
1: Da, mislim.
0: I njega... koji tako isto, ali on je taj slavljenik, shvataš, on je slavljenik pa, koji
1: to
0: je sa tim rukama napred.
1: Znaš, ja nekad mislim, okej, ceo svet je dobio priliku da vidi prenos iz glave jednog ogromnog ludaka u Trumpu.
0: Da.
1: Znači, tu sad imamo, i reagovao je kao što reagovao, znači, normalizovalo se ludilo. A sad nam pitan, kao, da li bi možda svet bio zainteresovaniji kad bi oni razumeli koliko, kad bi oni znali srpski
0: da.
1: I kad bi ne znali nešto o nama I uopšte kao
0: Viš, kad bi mi bili bitni.
1: Ne samo srpskom jeziku.
0: Kada bi mi bili bitni.
1: Ne samo srpskom jeziku, nego pa kad bi naša
0: Daško,
1: kažem,
0: kad
1: kultura...
0: Bi mi bili bitni.
1: Pa u prevodu, da.
0: Kad bi bili bitni.
1: Kad bi naša kultura bila poznatija celom svetu I naša socijalna jel, postavka. Kad bi zapravo vidjeli koliko je naš predsjednik ludak.
0: Da
1: je on ludak slično Trumpu, ali nekako...
0: Bivši
1: predsjednik, budući premijer. Da ono kao, da ovaj, kada bi oni vidjeli koliko on, znaš, ono, Trump je klovn, Trump, kako da objasnim, ono, kod Vučića ima ta senka čiste, nepatvorene jadnosti. Znaš, to je malo drugačije od Trumpa. Trump je budala koja nema blama.
0: Ma Trump je lik koji lupa žene po dupetu kad prolazi, razumiješ?
1: Trump je budala
0: razumiš,
1: koja
0: je,
1: nema blama. Znaš, je dosta, ono... dosta je to slično, ali ima diferencija specifika
0: ne,
1: što
0: ne,
1: je
0: naš
1: predsjednik.
0: Trump je više
1: bivši.
0: Bogoljub Karić. Razumiješ
1: tako
0: to je to. A ova je...
1: A ova je gari
0: što
1: ni,
0: sedi,
1: ovaj
0: što stoji uz ogradu I jede sendvič I neće nikom da griz.
1: Kod Lučić ima ta nijansa tog tipa, ona sjebaću ti mamu što nisi tela da mi se nasmeješ u treći razred. Ima taj ludački moment ono I toga. Ovaj uglavnom juče sam prvi put posle dugo vremena gledao celo izlaganje. Majko Božija, znači koliko ga mrzim I koliko je on jadan.
0: Da.
1: Znači na momenteš gledao, ja baš sam gledao, širio sam veš, stavio sam veš na sušilicu onako kao domaćica. I ovaj vikendi mi sve više liče na vikende domaćice, iako niti sam u braku, niti imam muža, ali tako nekako kreće. I sad kao širim taj veš, onda stavljam gaće na ovaj kako se zove na sušilicu. I gledamo, gledam njega I mislim, kako te nije sramota od samog sebe? Znači, jadan si, pa onda još, jadan si koliko si jadan, pa na to još dodaješ jadnost.
0: Ne znam, meni to njegovo bilo, kada on stoji visok, meni tako na moment, kao neki zli Steve Merchant, razumeš, koji ono dolazi, ti razgovori sa ženama,
1: nadvija se nad stvari,
0: ti razgovori sa ženama u liftu, kada on priča u liftu sa ženama,
1: sve je small talk koji ne zaživi.
0: A small talk koji ide u ono kao, ej, baš kao, jo,
1: hladno danas, ona krene da gleda
0: unopred. Hvala što si zadržao lift, e, pa nema na čemu, kao uđi, jo, jedva sam stigla na posao, malo sam se oznala, on kaže, ne bi bilo dobro da dobiješ gljivice. Znači, odmah je neprijatnost, odmah je kaže, mislim, ne mislim gljivice genitalne, a u stvari...
1: Ne mislim gljivice vaginalne, budeš neprijatne.
0: Da, I onda kreće ono...
1: Mislim, nije da mislim na tvoj vagin, a čaj, mogu ispočetka, ne može,
0: to je to, evo ga moj sprat, završio si. Ali, pošto on nije u toj poziciji, nego on je u poziciji moći, ova mora da sluša taj creepy, ono njegov small talk koji je ono boleština.
1: Ali kad sam sebe ispravlja,
0: ono nauči da se
1: ponašaš. Kad sam sebe da bude bolji. Jel muški je, izvinite, ovo je bilo pogrešno, ne muški, žene su hrabrije od nas. Teo sam da kažem, znaš, pa kao, znaš, on evoluira tokom misli, jebote, ono. Priča, znaš, ono, I u tom raskoraku između usta i mozga on je shvatio da može još bolje da bude. Iako je već savršen. Ali opet nikoga ne voli. I ta njegova varijanta da ga niko ne voli, svi ga vole. To je, on je u istoj rečenici, to je najludačkije. To je najludačkije. Znam da biste me najradije razapeli, ali ovakav voljen u narodu kakav jesam, u istom dahu jebote, razumiješ?
0: Odluči se, Gari. Odluči se, pičku, ili će
1: svi da te... Svi će ga ubiju, s druge strane, onda koga god ubije nikomu ne bi zamirao ga toliko vole. I on, jedno i drugo je moguće, u istom trenutku.
0: Tebe svi mrzel, neće ti kaži da si dobar čovjek. To je ta kombinacija.
1: Volio bih sam ja to rekao, ali nisam. To je stvarno jedna od onih stvari koje bih volio da sam ja smislio. Ali je ovo... Ali je ovo...
0: Ali, da, ali neće da ti kaži da
1: si dobar čovjek. Ali je druga stvar je njegova, ta njegova, ta lakoća koja, znaš, on zna... On sad zna da se, kao tip, ovo je sad kontrolisano obraćanje gdje ne može ništa da pođe po zlu. Niti će mu ikad da mu oponira.
0: Da.
1: Niti će tu biti, on je onako, odlučio sam da kao ne pomilim 49 osoba.
0: 49 osoba.
1: Među kojima članove takozvane novosadske grupe naše. Da,
0: takozvane, osjećaj kako ste ih vi nazvali.
1: Da, takozvane, kako sam tako, ja takozvane.
0: Tako kako ste izmislili vi, ono.
1: I onda naše prijatelje pomilo da mogu da se vrate u zemlju, što im ja, nadam se, ne moram ni da im govorim da ne rade.
0: Mm-hmm.
1: Nemojte. Drugo, kao, znaš, ideja pomilovanja nekako nije ni osuđenje, genijalno.
0: Da, ne, či, sve to.
1: Ali, znaš, ti ludak, znaš, što se ne mora kaže, postoji to.
0: Ja sam, jako sam se smijao na komentar, možda im pomiloš jaja. To je jako smešno. To je to ono, ba, ja, da, da. Alve, to je stvarno smešno, mislim, jebi.
1: Pomilu mi tu si majmune. Majmune. Pomilu mi ja majmune. Ali, ovaj,
0: ali da, pomilovanje ljudi koji nisu...
1: Koji na, na. Drugo, znaš, on je pomilovo. To je stvari abolicija. Abolicija ti je, razlika među pomilovanje i abolicije je, zaštita od krivičnog gonjenja i dalje istrage, što je u njoj, oni su znači abolirani. A pomilovani su oni koji su osuđeni i onda im je predsjednik ukazao, znajući za njihovu krivicu, im je ukinuo kaznu. Da. Pomilovanje, ukidanje kazne.
0: A on je pomilovao ono sileđije i bandite, a našu ekipu koja niti je osuđen. 12
1: ljudi koja
0: nije
1: ni za šta kriva.
0: Krivo, da.
1: Nije etički ni pravno.
0: Da,
1: znači,
0: da. Klasično da bi... izjednačavanje njegovih čovječ... kriminalaca i ono ljudi
1: koji su
0: proterali. Gomilo
1: njegovih ubica kojima na kraju krajeva trebaju za 25.
0: Trebaju, tako je.
1: Trebaju mu dokazani ludaci mu trebaju za 25. Super mu je došlo. To izjednačavanje nekog za fiktivni zločin.
0: Tako je, koji su oni izmislili? U njihovoj
1: zločin
0: kućenje.
1: Bez žrtve i zločin sa mnogo žrtava su izjednačeni.
0: Pa da, što
1: jebem
0: oni
1: ti zločin
0: stalo.
1: Bez žrtve, ali mislim. To je prekršaj. Zločin bez žrtve treba se još da ovi prekršaj. Ali ono kao, znaš, bukvalno, ono kao ovi ljudi nikom ništa nisu skrivili. Oni su krivi za privatni razgovor. Znači, nisu krivi što su razgovarali. Pa ja sam u privatnim razgovorima govorio, ja sam prije u ovoj emisiji govorio 100 put gore stvari. I znam dobro da to ne podleže krivičnom gonjenju.
0: Ali to nije, kako bih rekao, to njega, mislim, čemu pričamo? Je li onda, ono njegove diktature?
1: Ali to njegovo, jer ja želim da oni ne žive daleko od svoje volje. Kako volje na zemlji kad oni mrze svoju zemlju?
0: Ma dobro sad malo.
1: Kako sad kad su oni to radili, kad su to oni radili za interese hrvatske tajne službe? Kako
0: da,
1: sad
0: pa
1: volje?
0: Kako hoće da me vole, ajde me ubiju isto vreme.
1: Da, to je to.
0: To je uvijek pitanje. Dvomisao.
1: Sve to dvomisao,
0: tromisao.
1: Pa onda strašno kako su blokaderi upropastili prosvetu koja je bila savršena.
0: Da.
1: Znači krenuli bili savršena prosveta, jebote, i došli
0: uzmite
1: blokaderi.
0: Uzmite sve škole, pokloni, vratite crkvama.
1: Blokaderi upropastili savršenu našu prosvetu. Jebem ti kakvi su to ljudi. I onda još bilo ti, znaš, i onda kao, lagali ste narodu zvučnom topu. I onda posle kaže, znaš kada ne može nikom da odgovori. A inače, dok sam ovo izgovarao, video sam kako su ovi, neću da kažem koji, a bukvalim samo što im imena ne kaže, ne. Pognuli glave i gledaju u pod. Ne vidim, ali sigurno nisu pognuli glave. Sve namješta, ono,
0: ne,
1: samo
0: ne
1: tebe vidimo,
0: hoćemo, pa
1: sve što ti kažeš mora biti istina jer nam ne daš da vidimo ništa drugo.
0: A to je ona Orlićeva konferencija za štampu.
1: Znači,
0: to je to, nema nikog.
1: Odvratan je bio, izluđuje, razmišljajući kao običan čovek da idem jer ja samo neću da... A to ono što svi ponadali, kao on je sada open for za krivičnog, pa mislim... Zamisli tog tužioca, koji bi to bio, mislim...
0: Ma ne postoji, ba nije, nego ne postoji instanku, ne postoji ono u državi, ono kao deo
1: nekog,
0: bilo kojeg sistema koji bi kao se odlučio, ono bi znači kad je sve ono eutanazirano. Znači, ne postoji šansa, bilo ko mi se, on je najsigurniji čovjek u svemirskom brodu.
1: Bilo, a još dve mega gluposti s naše strane za ove tri dana. Znači, odlazak studenta u Republiku Srpsku, pa te mogu svih ubiti tamo. Pod jedan, mogli su ih ubiti tamo i da se ništa ne desi. Znači, kao, drugo, kao, eto vam, ja ne znam, može bolji primjer. Kako prođete kad se takmičete u nacionalizmu sa Vučićem?
0: To je...
1: Ste normalni, znači nemojte to da radite. To nije dobro za pobedu, I zato što ne može, to nje izmislio igricu, nemojte ga nadčetničariti, nemojte vići da budete veći Republiko Srbi od, od Dodika i onog Draška debila. Znači, bukvalno ono, zašto to radite? Mogli su vas tamo bre ubiti jebote. Dobro, pa su stali posle prvih batina, su se vratili nazad, razumeš? A tamo su ih mogli gaziti na svakom ćošku, jer tamo nije isto, jebote, tamo ono, tamo, jebote.
0: Da, da, malo znači, je to...
1: Za koji ste vi kurac išli tamo? Ajme objasnite, šta ćete sad ići u Crnu Goru, pa malo u Krajinu, kakve su to gluposti bre? Šta vas boli dupe za Bosnu? Šta, što ste debili ono? I onda kao da, i onda kao to, kao da mi nismo se obeshrabrili, pa bolje bi bilo da ste se obeshrabrili i da ste se okrenuli Srbiji. I da ste se okrenuli Srbiji, nemojte se, nemojte čistiti
0: ne
1: srpski svet
0: igri.
1: Gluposti. Ne prvo što ga ne možete biti, drugo što je opasno. Mm. Videli ste da nije isto dobiti batinu u laktašima i, i da vas, znači ono, je, ono, bre, ono su
0: da,
1: medvedi.
0: Da, u plamenu, nije zebanje.
1: Ono je Mississippi burning, ideš tamo u duboki
0: opasno,
1: jug da...
0: Opasno.
1: Da, s tim što nisi išao u duboki jug kao abolicionisti, nego si išao u duboki jug da, da, da kažeš da si predstavnik klana iz Njujorka. E, to je problem. Što si išao, išao si sa istom retorikom, ideš sa istom retorikom kao Vučić tamo. Pa šta misliš da ćeš da, ono, da postigneš? A druga mega glupost je bila debata rektor. Znači,
0: da.
1: Gledali smo kako ja to... Ana Brnabić briše pod nekim. Pa ja sam mislio da bukvalno to ne može, da mislio da to tehnički nemoguće.
0: Ne,
1: da to nije moglo se desiti.
0: To doljuđi,
1: pa baš se radi
0: ne,
1: o tome.
0: Nije trebalo. Ne, nego jednostavno ne trebaš ti da puštaš bilo, mislim,
1: ne treba
0: ta
1: ti da
0: žena ne
1: ono...
0: treba da ne treba s njima razgovarati na bilo kakve da je bilo
1: brate,
0: bilo kakav način.
1: Ne, ja sam trebao da idem u tu debatu, ona mene naravno nikad neće zvati. Razumeš ono?
0: Neće ni ona doći gde
1: pa da, ali ono, zbog toga ti kažem, znači ono,
0: ovo
1: je toliko...
0: je glupa i bezobrazna ova žena,
1: ovo
0: je
1: samo
0: ono,
1: glupa, da.
0: A ova žena je ono nije
1: glupa.
0: Za posao,
1: glupa,
0: taj i to je to. Ne možeš
1: da
0: se
1: tako, tako da ono kao...
0: Ali ne možeš ti, ka, zašto misliš da ćeš pobediti?
1: Da li vi misliš, ovo je pita. Da li ste vi, a prvi kako odmah formuliše pitanje da te ona posere. Da li ste vi pristalice ove blokaderske fašističke teorije o tome da su naši glasači drugčijih fizionomija? Ona to govori, pa ja nisam biolog po struci, ne mogu da odgovorim. Pa mislim da je.
0: Da, da, da, to se ne odgovara.
1: Da, da, jebote. Da. I ne kaže se sumljam, stvarno dva puta rekla sumljam. Ne može,
0: da,
1: jebote.
0: Teško, tužno,
1: profesorica si, ne može sumljam. Znaš, ne možeš im davati bukvalno, šta, a šta čovjek...
0: Nije nego ne treba da izlazi,
1: treba,
0: nema potrebe.
1: Treba, ima s naše strane ljudi koji bi...
0: Pa što je ona izašla?
1: Pa to, to mene zanima.
0: Pa zato ti kažem, onda mene...
1: Ajde, šta paranoja?
0: Čekaj, izvini.
1: Odmah mi krene
0: koliko
1: paranoja.
0: Godina?
1: Odmah mi krene paranoja.
0: Koliko godina?
1: Jel moguće?
0: Niko, zašto bi mi davali prostor i ovako je ceo prostor njihov? Boli me kurat šta ima Ana
1: Brnabić
0: da
1: kaže. To isto mislim, ali
0: kaže.
1: Ako hoće. Onda kao, kako možeš poslati ono
0: nema
1: jednako mutavu osobu?
0: Nema potrebe, možeš da budeš sve dok sarad.
1: Nije to bićeš sport.
0: Svedokinja saratkinjinja.
1: Nije to dakle, sport, ne, razumeš, pa da su se sad one morale da nastupe jer su iste težinske kategorije.
0: Nije, nego mi moramo pobedimo u finoći.
1: Brate,
0: u
1: mi smo poslali nekog iste intelektualne kategorije kao Ana Brnabić. Pa to stvarno ono, koji nama kurac? Imali smo jednu, zbog, i to naravno odmah te radi na paranoju.
0: Pa naravno će te radi
1: naravno
0: na paranoju.
1: Naravno kome, ko je slao na Anu Brnabić najslabiju kariku na cijeloj listi? Ono?
0: Zašto? Mi nismo trebali da izlazimo na razgovore sa njima, pošto oni nama nisu dali priliku da bilo što kažemo, 15 ono. Godina, nema potrebe da ti
1: što
0: sad...
1: Što nije Jovo Bakić izašao? Što nije otišao? Da tamo da ide jebe majko, razumiješ ono? To, ne, to me zanima. Kako je to moguće da od svega što studentski pokret ima, oni pošalju ovu, mislim, ovu stvarno, ono. I da se desi. Ana Brnabić, to je njoj novi rođendan, mislim, bukvalno. Ona, ja mislim, ona tri dana ne dolazi sebi od sreće, ono, bukvalno. U sve, znaš, u sve ono kao,

0: opcija nema pristup nikakvim. Svaka prilika da se čuje program naše liste je ovaj odličan. Inače, da kažem, osobu preko puta apsolutno ne poštujem.
1: Žena nije dorasla po situaciji.
0: Osobu preko puta apsolutno ne poštujem, smatram je za ovaj, izuzetno glupu, pokvarenu i zlu, a sada možemo početi debatu. I mislim, već je usrao i onda ona može tu da... Ona bi sigurno ustala i otišla. E, hoćemo da vidimo njih kako ustaje.
1: Pa ustala bi i otišla.
0: A to hoću.
1: Pa nije došla tu gde će ustati i otići.
0: To hoću,
1: bre.
0: Sad nek dođe, nek ustane i ode. Ne već mi ono higher ground uzimamo.
1: Kažem ti, stalno smo mi higher ground i to je greška.
0: Znači, bukvalno mi nije, ako smo pristali već da se igramo, ako se, kažem ti, ako smo se dogovorili da idemo na tuču, šta koji kurac već to vadimo kajdanke? Ono.
1: Uvijek je to
0: uzmi
1: problem.
0: Bokser i ti jebote.
1: Uvijek je problem.
0: Ali kažem ti, dva gafa zaredno, znači ne, i oba su nas navukli na njihovo, znači pred govno poslali fino
1: i
0: idu u Republiku Srpsku, da šta? Šta ste, dragi predstavnici studentske, tamo tražili? Šta je bio razlog vašeg odlaska u Republiku Srpsku, Šumsku? Šta, objasnite mi, šta ste tamo radili? Nije mi jasno. Sve i da je dobro prošlo. Šta mi imamo da pokažemo, šta je jedinstvo Srbije, Republike Šumske? Ste vi normalni, ono? Znači, to je bukvalno Vučićev proizvod. To je Vučićev proizvod. Nemojte naš ono šta je, ne znam. Daj da muziki.
2: Daško i Mlađa od 8 do 10.

0: E, mislim, znaš šta, ako tih birača u Republici Šumskoj zaista ima toliko koliko kažu, mislim, mi stvarno nema nikakve šanse onda na izborima. To onda nije, to jednostavno nije moguće. I nije moguće nikad dobiti ni jedne izbore dok se ne utvrdi koliko ima birača u Srbiji. Mislim,
1: to je ono čemu smo pričali pre par meseci.
0: Mi ćemo, kao izaći će dobiti, Srpska lista će biti jako puno glasova. Mm-hmm. I dobit će, bit će puno ljudi će izaći. To će opet izgledati malo u ukupnom zbiru.
1: Ne, neće. Ako izlaznost bude se veća, ono, mi
0: ali,
1: ćemo mlađe, dobiti.
0: Ali mlađe, jel ti znaš da naša izlaznost je uvek velika? Mi pogrešno mislimo da kod nas ljudi izlazni. Mi imamo evropsku ili čak i iznad prosečnu evropsku izlaznost na izbore, koja se uvek pojede u fiktivnom biračkom spisku, gde izlaze ljudi koji jednostavno ne postoje. Ili
1: mi ne
0: postoje
1: da znamo
0: za
1: koliko ljudi
0: možemo.
1: Je pri... je ono prijavljeno na nepostojećim
0: adresama.
1: Ova neka
0: priča o pola miliona birača iz Republike Šumske. Pa mislim, šta mi možemo protiv toga? Znači, to je jednostavno... Ili oni, ili Kosovo. Znači, Kosovo, gde oni kao imaju... Mislim, ne, oni nam u istom dahu nam pričaju o tome kako je Kosovo etnički očišćeno od Srba i tamo više nema, ne znam, ni 80.000 Srba, a 200 i nešto hiljada birača s Kosovo. Mislim, znaš, kao... To je... Ja ne znam stvarno šta je plan, šta je naša... Mislim, mi ćemo taj dan će to biti... Ti ćeš doći na svoje biračko mesto, tu gde si. I kao mi svi koji živimo u gradovima, mi ćemo njih pobediti u svim gradovima, bit će više glasova. Hoću u neku zbiru da... Znaš koliko će ljudi sa ličnom kartom Nova BB doći
1: pa da,
0: na biralište?
1: To je veliki problem.
0: Doći će pun kurac ljudi sa Nova BB adresom, koje će imati čipovanu ličnu kartu. Na biračkim mestima nema očitavanja lične karte. I bit će samo ako je Zoran Milivojević upisan sa tim imenom Nova BB, on će dobiti da glasa. Odakle on tu, svi ga prvi put vidimo, razumeš? Mislim, imaš neka birališta, da kažeš tradicionalna birališta, plus da ne pričamo o broju novih biračkih mesta, što je isto dosta interesantno, koje se otvaraju zbog kao, u zemlji koja stalno
1: gubi
0: stanovništvo.
1: Da.
0: Naš.
1: Ne, za izbore ga dobija.
0: I sad kao,
1: za izbore stižu iz svih strana sveta.
0: Super, no? To, kontrolori samih biračkih mesta su, ja verujem, dobro organizovani. Mm. I verujem da je studentska lista to odradila do sada najbolje.
1: Jako puno ima
0: kontrolora. I da ima puno ljudi. Da, i da su dobro upućeni, da su dobro naučeni, da su dobro trenirani. A kao šta će to nama vredeti?
1: A vredeće. Zato što će vredeti. Mislim, i Sloba je
0: mene, lažno pobedio na
1: izborima.
0: Potpuna mirnoća i ubeđenost. Što on je rekao, čovječ, kao, ne vredi nam ni posla da izlazite na ulice, to je već završeno. To je sinoć rekao. To je sinoć tako je rekao. Te gluposti o tome da ćete vi da odbranite vašu pobedu na ulici, to su priče za malu decu i budalaštine i ljudi koji ne znaju ništa o politici. Znaš, bukvalno sve ono čemu mi, da kažem, strahujemo, on je to rekao i zapušio. Na šta njegova mirnoća?
1: Šta je on rekao?
0: Mislim. Ta njegova mirnoća kojom je on, znači, ne znam stvarno sa tim, a ti znaš da tako, da niko, apsolutno jedna osoba koja ima biračko pravo preko Drine neće glasati ni za šta drugo osim za Vučića. Ne postoji ta osoba. Znaš, ta,
1: postoji.
0: Ko je? Postoji. Ima biračko pravo da će glasati za studentsku listu. Iz Republike Šumske.
1: Pa postoji neki broj ljudi.
0: Pa ono, mislim...
1: Sad koji je to procenat, ali sigurno postoji. Ne možeš mi sad reći da će ono 102% glasati za njega. Ali ja kontam jedno 80-20 da je ovaj...
0: Ex-predsjednik i dalje
1: ima... Nego pitanje samo koliko neizmišljenih ljudi.
0: Ex-predsjednik i dalje ima imunitet, pratnju, zaštitu i rezidenciju. Nema imunitet. Imunitet prestaje. Ima rezidenciju, pratnju i zaštitu, to ima. Ali imunitet prestaje onog trenutka kad ti prestaje mandat. To je tačno. To ti ne može. Nešto mu oduzima nova vlada, nešto nova skupština. Za dalje informacije zapratite me doklonje da mi pridržite. Ne, imunitet prestaje prestankom funkcije. A ove ostale stvari, naravno, ti imaš pravo i na doživotnu predsjedničku penziju i na zaštitu i na čak i na rezidenciju. Sve to stoji, ali imunitet prestaje prestankom funkcije. A ljudi malo, kod nas imunitet je malo pogrešno shvaćen.
1: Tomislav Nikolić i Dragica žive na te istoj adresi gde su i pre bili.
0: Pa znaš da je dogovor bio jedan od načina da se Toma...
1: Skloni.
0: Čovek ne postoji.
1: Da.
0: Nisu glasio ništa. Ja zadnji put sam ga video u Mimu, studenti pobeđuju Toma Nikolić. Pošto je student. Ja bih čak i student. Ali je, znaš, ta situacija je potpuno sluda. Mm-hmm. Gde oni kao, znaš, nama treba ti takozvani mobilni tim. Mislim, mi svi znamo, sistem je napravljen tako da ja, da onako ne smeš naglas javno reći kako ćemo jedino pobediti. Mm-hmm. Mislim, malo. U stvari smeš reći, pobedit ćemo samo tučom sa njima, to smeš da kažeš, ali ne smeš da pozoveš na to.
1: Ne.
0: Razumeš, mi ćemo jedino i samo pobediti tučom s njima koje ćemo pobediti. Ali kao to ne smeš da kažeš, ej, treba sad da pozoveš, to ne smeš. Ali da primetiš, to ti isto kao što primećuješ da se ono, istorije pokreće isključivo nasiljem, smeš da kažeš. Ali ne smeš da pozoveš na pokretanje istorije.
1: Da.
0: Znaš, tako da je ovaj, situacija, znaš, ne znam, mene ta njegova samozadovoljstvo ili kad kaže, priča pa kaže, dobro, ostavit ću cinizam za sutra. Znaš, kao mislim, ko bit ću cinično govno, kao večeras, kao u ovom svečarskom trenutku kada sam ne znam šta, ostavit ću cinizam za sutra.
1: Matori, ja ne mogu da se odlučim šta mi je teže. Matori, meni je strašnije kad se on veseli.
0: Pa da.
1: Jebeš mi sve, ono, navikao sam ga da bude ciničan, ono, kad ga vidim da se veseli, ono, cringe mi je toliki da ono kao, jevo te, Gari, nemoj više. Ono.
0: Da.
1: Vrati su svoju ciničnu ljušturu i cepaj to što si cepao do kraja. Nemoj mi više, ono, nemoj pevati, molim te, nemoj pi... Znaš, to pevanje, ali to je, ono, jebem ti sunce.
0: Njihovo jebeno ludilo, da će oni kao da, ovaj, oni, sad na prnjaci, kao što naša strana peva tri poljupca, hoću ja, oni pevaju kao četiri godine, godine duge, godine bola, godine, kao šta nam spremaju, razumiješ? Znači predsjednik zemlje da. To peva.
1: Sprema da će biti bol za ljubav.
0: Pa da, koliko to, oni su svi psihopati.
1: Pa sve je boleština jebote.
0: Četiri godine bola, godine tugi. Kao,
1: ne, ali to je
0: kao
1: to.
0: Kao da najavimo blokaderima.
1: Da.
0: Predsjedniče, koji, znači prva rečenica, predsjednik Srbije oličava nacionalno jedinstvo Srbije. Ko je nacionalno jedinstvo?
1: S vama.
0: I što je najgore, ja s vama, ono, ja bi s vama, možda biste me mogli ubediti da s vama, ne znam, ono, saniram poplavu. A vi ni to, vi biste nas samo da pobijete. Vi biste nas samo da pozatvarate i pobijete. Jedini razlog što mi nismo pogaženi tenkovima je što ipak međunarodna zajednica i dalje nešto gleda. Znači, ali mi bi odavno bili pinočeovani svi ono po stadionima. Znači, bukvalno odavno. I kad se pitate ono koja je uloga međunarodne zajednice, pa tada nas još nije pobio. Znači, bukvalno nije još ugasio svetlo iz roka. Ali bi on bi to naravno uradio. I to bi kao i uvek kada, znaš, kao i uvek kada njegovi zlikovci nekog našeg ono sakate prebiju, bi izašao nakon toga na televiziju. Znaš, ti kad te prebiju, nakon prebijenja te i uhapse.
1: Da.
0: I onda ti objasne da su te uhapsili zato što si napao ove koji ste prebili.
1: Da, to,
0: znaš,
1: je,
0: to je dodatno što te izluđuje. Svaka žrtva njihovog nasilja je posle i optužena za agresiju.
1: Mm.
0: Znaš, a mi ono...
1: Evo, udarao je okom ovog čoveka u lakat 10 puta.
0: Da.
1: I povredio mu lakat.
0: Da. Ove, kaže, ne bi mi čudilo da sprema neku izraelsku svinjariju, nešto recimo da ukine svima internet ili tako nešto pa da ode sve o majčinu. Ne može da ukine internet, to isto.
1: Nema
0: potrebe čak ni za tim, razumeš? Ali jeste zajebano što on ima, pa ljudi u ovoj zemlji 25 dana, ma nije 25, sad je tek 20, to skoro 20, 28, 28 dana do izbora. Znači, šta se u ovoj zemlji za 28 dana desi? Znači, ono, đavo i po stvari se desi. Ono.
1: Da.
0: Da. Ove, ne znam da li smo imali još nešto.
1: Pa, tu ja mislim da smo dobro.
0: Kaže, bio sam na obuci za kontrolore, reći ću da je to dobar nivo organizacije, ozbiljan. Da li to će se svijeti što je dobar deo konspirativan, ko KPU koja se sprema za ustanak. Ko KPU koja se sprema za izbore 22. I onda pobedi, onda vlast kaže, niste pobedili.
1: Pa dobro, i to je jedna od mogućnosti. Ali
0: da. Pitajte onog što otvara građevinsku firmu, što smo mu pravili ime za firmu, da li mu treba arhitekta.
1: E, jel ti treba arhitekta? Tetka, arhitetka. Jel muškarac ili žena?
0: Sinoć je nastup Leta 3 u Dražicama u Hrvatskoj. Kaže, u publici bilo manje ljudi nego to i onako tom svom koncertu. Ali meni ipak hit što su došli da nastupaju u Dražice.
1: Po kako ne?
0: Da.
1: Veži kurac malo žice, prihajamo u Dražice.
0: Da.
1: To je njihovo. Ne, veži, prihajamo u Brežice. To je bio njihov slogan za nastup u Brežicama. Je li tako?
0: Da.
1: Eto, samo mogli da ga prebace na Dražice.
0: Ne znam da li smo imali još neke... sinoć. Sinoć je bilo dobro jedinstvo, kako bi rekao, studentske liste i Gilas liste.
1: A šta si gledao, Utisak ili što?
0: Gledao sam samo highlightove, znači, mm-hmm. Te bile su tri gospođe plus Olja. I onda su kao, i komentarisali su Vučića u ostavku.
1: Onda možda kažeš Seksi grad.
0: Da, Sex and the City, u zdrav mozak. I onda su se složili, su se svi u studiju, kako je sinoć Vučićevo davanje, podnošenje ostavke, njegova kapitulacija. Ja sam bio zvukao, konačno jedinstvo SL i Đilas liste oko ono deluzije. vidiš da se imate kao zajedničko nešto.
1: Čekaj, nemoj pucati odmah ovako, stani da vidimo.
0: Svesko, Marinika i ova predsjednica su se složili kao da je ovo je Vučićeva kapitulacija. Aj sad otvorite rečnik pa pogledajte šta znači kapitalizam.
1: Čekaj, sad će Marinika da podrži ovih studente u podsjetnom trenutku u fotofinišu i dolazi do jednog velikog, ogromnog. A mi, naši kontrolori, uspevaju da pronađu...
0: Znaš da imaš situacija koja se nije do sada desila u više stranoči, u povlačenje liste. Sad se ne zna šta se... Pošto je proglašena lista ovih... Ja mi znam da je bilo to četvorka petica. Onda ovaj Miki i ovi što su... Oni su proglasili listu i onda su ju povukli. I sad se kao ne zna šta se radi.
1: Aha.
0: A ja mislim da je po zakonu da ostanu. Da ti oni budu na... Oni su, ti si se prijavio i dobio si bezeca. Ti ostaneš to, ali pozoveš li... Pazi, nekom i dalje može da se glasa za tebe. Ti ćeš biti na listiću. Pa ja mislim da hoće. Zašto kao, šta bi bilo... Ti si recimo prijavio broj slučajeva.
1: Ali ako se povuko listu, nemate više.
0: Pa kako oni izlabili listić? 1, 2, 3, 5. Razumeš, nema tvog broja. Ti si dobio mesto.
1: Da.
0: Ti si podneo, završio si postupak. Nakon što ti je lista proglašena, proglašenje liste podrazumeva i dodelu broja na listiću. Ti si onda rekao, ja je povlačim.
1: Ostaće taj broj, verovatno.
0: Ja mislim da će biti
1: ne mogu da menjaju posle da. Broje.
0: Ja mislim da će biti niti. Sad zamisli neko glasa za njih. Kao iz, znaš kao,
1: ali smešno je,
0: sve je bizar.
1: Vučić podnosi ostavku i svi oni, i svi podižu tri prsta, to mi je smešno kao trojka. Jako je ono, ne, jako mi je to bilo bizarno, je, razumeš?
0: Sve je bizarno, da.
1: Znaš, i to njegovo, kako se loži, pa pokazuje ta tri prsta, nekako ih izbacuje.
0: Nije Vučić pokazio tri prsta.
1: Jeste, vidio
0: Vučić,
1: sam i taj.
0: Ne, on drka dvojici.
1: To je kad se loži na bend, pa kao gleda u bend.
0: Ne, kad se loži na bilo šta, nije Vučić dizu tri prsta, siguran. Ja ga nisam video kako diže tri prsta.
1: Nešto mi se sam uhvatio za vikend.
0: To je to Vuk Drašković, ne, to moj, neću.
1: Ne, ali on se sad otkačio. Kako ne razumiješ, on se otkačio.
0: Matori na prednjaci sada dižu pesnice. Da, nisi video. Bukvalno na onim šatorima. Odjednom. Znači, Dragan Jevo Čičević je na svakoj slici dizao tri prsta. Sad ih super lepkom zalepi za ovo. Znači,
1: Ne smiju. Sad juo. Dvokomponentni ga je zalepio da ne može više nikada.
0: Epoksirao se. Ono.
1: Da.
0: Da, hoćemo u jet set.
1: Pa nego šta. Ajmo.

0: Od jutros, od pre sat i 47 minuta vršilac dužnosti predsjednice Republike je Ana Brnabić. Mm-hmm. I ovaj, da, znači bit će tako.
1: Ona je sada predsjednica, ona sada vrši funkciju.
0: Da, evo, izdali smo ovaj zajedničko saopštenje, grupa Stav iz Novog Sada. Kaže ovako, aktivisti grupe Stav koji su među osobom koje Aleksandar Vučić pomilovao, poručili su Vučiću da tim činom dokazao da sve vrijeme radi isključivo, se radili isključivo o fabrikovanom postupku, kao i da, kako su naveli, abolicija monetarnog postupka neće dobiti politički poen. Nakon više od 500 dana egzila i više od 7 mjeseci pritvora u montiranom političkom postupku, iskonstruisanom samovoljom autoritarne vlasti, abolirani smo od krivičnog gonjenja, koje nam je, kažem ti, oni su abolirani, da, oni su pomilovani. Abolicija je, znači, zaštita od krivičnog gonjenja dok traje istraga i suđenje. A pomilovanje je nakon što ti je izrečena presuda, da, i nakon što je utvrđeno da si kriv, pomilovanje je ukidanje kazne. To su razlike. I treći pojam je amnestija. Amnestija, da, čisto da znamo za budući. Amnestija kada se neko krivič, kada se više ljudi koji su osuđeni za isto krivično delo ili kolektivno pomiluje, ili se krivično delo proglasi da u tom slučaju nije bilo krivično delo. To je pomilovanje je lično, odnosi se na konkretnu osobu, amnestija može da obuhvata više ljudi koji su vršili isti čin za koji će biti amnestirani. Da, jako je smiješno što je Kurir odmah preneo vest da je, kako je bilo, između ostalog i Mila Panića,
1: mislim, toliko je
0: Pajića,
1: toliko su se trudili oko
0: Pajića, da.
1: Milo Pajić.
0: A umri Panić, pa sam se zbunio.
1: Sve si pomešao.
0: Pošto je umro Milan Panić.
1: Ja mislim da on umro pre 10 godina.
0: Pa on umro skoro 98. godine.
1: Da,
0: on je baš makrčo.
1: Od vas ga
0: je
1: dobacio.
0: Kako sam mi cool na ovoj slici ispred suda. Majke mi, znači, Depeche Mode prvi album ekipa. Ovi naši.
1: Naši, da. Da.
0: Dogu su dobro.
1: E, moj Andrija, živote moji, bacili ti stvari u kontejner. Mala Cana se ograsila nakon kaosa sa ćerkama pokojnog muža. Znači, uzeli su mu stvari kad je čovjek umro i roknuli u kontejner. E, sad, ako ima ploča nekih, helpi, možda se paspalj pojavi.
0: Izvini, ko je?
1: Pa da
0: nađe. Pa
1: u pitanju je neki Andrija, a Mala Cana je...
0: Mala Cana!
1: Ne znamo, nemamo pojma. Jebote...
0: Vila naše pokojne pevačice opustošena. Luster iščupan i stakla polomljena, zarasla u korov. Od luksuzne kuće do ruine strave. Otvaranje muzeja sprečavaju sporovi oko nasledstva jer postoje dva testamenta. Nerešeni imovinski odnosi su himnare.
1: Tako treba se zove naša zemlja.
0: Bože pravde ti što spase, uredi nam imovinski odnos. Da.
1: A čekaj, od mi je Merima
0: Negović? Ja mislim da to je Esma Redžepova.
1: Esma Redžepova.
0: Usvojena deca su povređena optužbama na javnosti i nadaju se da će država rešiti problem. Legendarna pevačica moćnog glasa Esma Redžepova ostavila Esma Redžepova, poznatija kao Usnija Redžepova.
1: A ne Esma Redžepova, to je kao Tito, ono umrlo odmah haos, razumeš? Odmah se republike ocepljuju, nastaje haos, Sao Luster.
0: Ko bi išao u muzej Esma Redžepova?
1: Da, išli bi ljudi. Esma Redžepova, znaš ti ko je to faca žena bila?
0: Pa znam.
1: Znaš, to je jedan život kao neverovatan život. Znaš, da ti
0: mlađo,
1: kao
0: osnovi... sigurno si se pitao.
1: Naravno.
0: Where is and what does Cuca? Šabanova Cuca. The Cuc.
1: The Cuc.
0: The Cuc.
1: Šta radi Cuca?
0: Šabanova
1: Kim živi
0: Cuca
1: i gde ne plaće stanarinu?
0: O, materi, opet
1: da,
0: Salmonella.
1: Šta je sad?
0: Salmonella od starija, ja se nastavim.
1: Šta se dešava? S kim je sad?
0: Salmonella sa starijim suprugom uživa.
1: Ko je?
0: Objavila intimne kadrove s mužem iz Turske. Svi gledaju šta rade na plaži.
1: Šta radi Cuca?
0: Čekaj, imam gospodina. Matori, znaš kakav je? Kao Orban izgleda.
1: Pa da.
0: Debeli Orman.
1: Spečeni.
0: Viktor Orman.
1: Spečeni ili s Gembo?
0: Ne, s Gembo. Ona njega drži u naručju. Klasična Džani situacija.
1: All inclusive je.
0: Klasična Džani situacija.
1: Pojeli su tri doručka. Matori,
0: idu u...
1: Pojeli su tri doručka.
0: Ide u bodrum, all inclusive, znači može da gura Petar Dupičku.
1: Matori, oni jedu. Oni sve vreme jedu.
0: Bez obzira na nepravdu koju sam doživjela, nisam odustala. Cuca se već dugo... Ako šta je nepravda, što nije dobila ništa od Šabanove ostavine?
1: Dobro, ostavio je periku.
0: Da, ostaje periku.
1: Dobila je čitav prostoriju.
0: Jer,
1: ne, samo
0: jer nema doh ništa drugo.
1: Da li znaš da je Šaban, kao što Carrie Bradshaw ima sobu za cipale, tako je Šaban ima sobu za perike.
0: Da, ima je.
1: I samo vadiš i ona sad ima milion perika.
0: E, velika promjena u jutarnjem programu Pinka se najavljuje. Zatim imam ovako. E, Ana i Rale se pomirili. Kaže, obećaju nešto veliko.
1: Slago. Opet slago.
0: Nije slago. Rale.
1: A rale, rale. Spečeni kurati.
0: Pa što ti obećao nešto veliko?
1: Spečeni kuranje.
0: Obećao nešto veliko, pa to jedini može da obeća.
1: Da,
0: lako
1: da.
0: Je tako kad ima nešto.
1: O jebi ga, rale, da.
0: Obećaj ti nešto veliko što tek treba da napraviš, a ne ono što imaš.
1: On ima bocu vlasinske rose, pričaju za njega.
0: I obnovili su ugovor, Boki 13 se pita kakva je to ljubav. Ne, meni živo zanima šta o čemu misli Boki 13. Boki 13, pa to izgleda kao lik iz stripa.
1: Znaš na koga liči? Liči? Na onog Phil Simon Hoffmana, jebote, jezivo izgledano mi na
0: njega. Boki 13 liči na Red Skala. Samo što mu i dalje koliko toliko boje kože.
1: On je nešto bio u Tvorzi.
0: Da, on je ozbiljan neki kriminalac.
1: Da,
0: ali sad izgleda kao Red Skull, znači onda popio je teglu Munđara.
1: A on je sad jako mršav, je li sad samo lobanje?
0: Red Skull, iz Kapetana Amerike.
1: Kao zmija koja je progutala majmuna.
0: Recimo.
1: Da,
0: pa se ucrtao.
1: Pa se ucrtao majmun.
0: Eto, ne znam šta bi ti još rekao, da li imaš ti nešto iz djece?
1: De, nemam. Dečko Nataše Bekvalac pre nje pokušavao da osvoji mladu pevačicu, ispilivali sočni detalji iz gradskih kuloara. Znači, to mene jako zanima. Ko je ta druga pevačica?
0: Kad neko kaže kuloarna, šta pomisliš? Ja pomislim na pisoar i cevi iz njega.
1: Da, i na hleb. Ja na pisoar i na hlebu njemu.
0: Na bajat hlebac.
1: Na bajat hlebac u njemu.
0: Tebi kuloar javni WC?
1: Smrdi mi, na kiselu.
0: Kuloar je, da. Smrdi, kuloar je ono...
1: Smrdi na...
0: Žuto je.
1: Da. Malo. Žuti zid.
0: Žuti zid, da.
1: Žuti zid. Slobara Danović je moj tip. Dobio sam batine, razvlačili me po patosu. A ovo je žena, dobijala sam batine.
0: Mlađe, imam novu tužnu smrt napuštenu i tragičnu.
1: Ko je sad? Pepi Laković.
0: Tomas Raković.
1: A pa Tomas Raković jeste umro.
0: Izgubio je vid 3 dana pred smrt, a greškom su mu izvadili i bubreg.
1: Ma gde su mu greškom izvadili? On je bio bre u bolnici. Ono čovek, kako
0: ja što je? Kaže, estrada ga zaboravila, Tozovac me ostavio bez teksta. A te da je dao neki tekst za pesmu, pa ga ostavio bez toga, ono, verovatno.
1: Da.
0: Znači, ja ne mogu, apsolutno ne mogu. Da.
1: A Tozovac došao zadnji 2 dana rekao, pred smrti i rekao, kaže, a Toma ne vidi.
0: A Toma ne vidi. Evo, zadnji što je rekao, kaže, vodi dete iz zemlje da ne doživi rat. Znači, moja omiljena rubrika u Blicu su tužne smrti poznatih ličnosti.
1: Kako ne? Ali oni moraju sad izmišljaju za sve.
0: Mlađo,
1: sad će biti kad god odem, znaš da je Milan Srdač?
0: Whenever I go to the God for the truth.
1: Znaš da je Milan Srdač umro skakajući na gumu?
0: Da, jes.
1: Skakajući na gumu da je ispravi i onda ispalimo Jack Paprika.
0: I umre. Whenever I go to the God for the truth.
1: Jako.
0: Molim te, ti imaš dužnost da dostaviš neku mega lagariju redakciji Blica.
1: Kako ti bilo jako dobro? Oni će to izmisliti.
0: Ali nemoj, hoću neke smernice. Hoću nešto, hoću da nadmašim sve. Umro sam i zaboravljen u rupi, u mravinjaku.
1: Ne.
0: S dupetom koje viri iz zemlje.
1: Dok su ga jebale mačke.
0: Dok su ga jebale mačke s treponom.
1: Nećemo tako, evo ovako.
0: Hoću najtužniju smrt da mi smisliš.
1: Umro na pecanju tako što je samom sebi...
0: Sam sebe upecao.
1: Upecao samom sebi pa ga je toliko bolalo da mora da se upuca.
0: Upucao?
1: Nije mogao da izdrži.
0: Je se upecao ili se upucao?
1: Ne, slušaj, umro si pokušavajući svira gitaru. To je najtužnije.
0: Da, usekla mu se žica i skrvario.
1: Usekovanje Daška Milinovića. Usekovanje ruke Daška Milinovića.
0: Sam izaboravljen.
1: Sam izaboravljen na Hopovu u pokušaju da osvira jedan gay mall.
0: Našli su ga
1: svira gay mall, svom drugu.
0: Prsti na Smoke on the Water namešteni i umro.
1: Da.
0: Tek posle 14 dana ga našli mumificiranog.
1: Pokušajući da osvira Fire in the Sky.
0: Da.
1: Smoke on the Water.
0: Znao je samo... Tan, tan, tan, tan, tan, taran.
1: Može, rešit ćemo. Ali nećemo da Smoke on the Water, nešto drugo se svira. Pokušavajući da odsvira neku najtužniju demol od Balaševića, od svog oca koji ga nije priznao.
0: Ne, čekaj, znaš šta?
1: Od oca koji ga nije priznao.
0: Ne, ovu može, to je dosta jako. Ali
1: da, to je dosta jako.
0: Previše dobra pesma. Pokušavajući da odsvira...
1: Od... E, šta jadno. Pokušavajući da odsvira što ja volim taj seks.
0: Od grupe familije.
1: Od grupe familije, imamo shit.
0: I na šumi, i u njivi, i na travi, i na šljivi.
2: Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. You touch my tra-la-la.

Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, samo na www.daškoimlađa.com. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću sa vama do 14 časova. Pre svega da se izvinim zbog malog kašnjenja, gledam uglavnom da budem tačan, ali sam se zadržao nešto u domu zdravlja, otprilike 150 penzionera i ja. To tako funkcioniše u životu Ivana Varnjua. Morao sam dva puta da vadim krv. Dakle, vadi vam ujutru, ono bez da ste jeli nešto, pa onda opet dva sata kasnije. Imam neke zdravstvene probleme, pričao sam vam prošle sedmice da je povezano sa upalom grla, međutim, ono uopšte ne prolazi. Sad imam i neke druge simptome i moram da se prekontrolišem da vidim šta se zapravo dešava sa mnom, ali nije bitno. Bitno sam ja tu, evo me u studiju. Ono što ste slušali na početku jeste sastav Shinobusi i Super Baby. Koliko je meni poznato, ovu pesmu je napisao Žiksa, pokojni Žiksa, čovjek koji je svirao usnu harmoniku, urbana legenda Novog Sada, i mislim da je on ovu pesmu napisao još za njegov matični band Singers. Sad ja tu pesmu u izvođenju Singersa nemam u MP3 formatu, nisam je baš pronašao, ali mislim da je taj sastav izvodio original ove pesme, pa su je Shinobusi, Žiksin, kasniji band obradili. Inače, za vas koji niste možda iz Novog Sada, niste upućeni, Singersi su zapravo naš novosadski Dr. Feelgood, u principu rock and roll band koji je žario i palio novosadskim klubovima i koji nikada nije napravio neki veliki komercijalni uspeh, čak i nemaju zvanično izdanje. Ono što je meni poznato, mislim da su bili prilično uspešni na nekom od onih poznatih subotičkih festivala u bivšoj Jugoslaviji, ali eto, čak i ja koji ne znam, pratim baš onako novosadsku muzičku scenu, mogu da vam kažem da ih nikad nisam gledao uživo, jer je to onako generacijska stvar. Već kada sam krenuo da izlazim, idem po klubovima, Singersi više nisu svirali. Sad, mene nešto, imam u glavi neki kao reunion da se desio na Exitu. Exit je davno imao nešto što se zvalo Blues, Jazz, World Music Stage. E sad, ne znam da li su to bili Singersi ili neka postava vojvođanskog blues benda, nisam siguran, ali u svakom slučaju nisam, ne verujem da sam gledao Singersa ikada uživo, a kasniji čuveni blues band, odnosno raniji, pa onda kad duže trajao vojvođanski blues band, jesam gledao u više navrata, najviše u Foxtrotu kod mene u komšiluku, gde sam praktično onako i napravio prve muzičke korake u slušalačkom smislu, kao slušalac, ne kao muzičar. Ti bendovi su naravno povezani, a onda su i Shinobusi negde logičan nastavak te novosadske blues škole. S tim što kažem, Singersi su ipak malo garažni rock and roll, rhythm and blues, kako već band. I ova obrada Shinobusa, Super Baby, zapravo, koliko je meni poznato, najžešća pesma Shinobusa. Oni su onako više okrenuti nekom poetskom izrazu u smislu tekstova, a u muzičkom smislu više su okrenuti ka bluzom. Znaju sigurno novosađani i novosađanke, sigurno ste bar u nekom od novosadskih klubova naišli na svirku Shinobusa, koji vrlo dobro izvode inače i kavere. Osim svoje autorske muzike, čućete ih i Patkovića, ali i Shinobuse, kako obrađuju i Stonse i Boba Dilana i počak i Paula Wellera. Znam da zajedno delimo ljubav prema muzici Paula Wellera. Veliki pozdrav za njih. Ajmo mi da nastavimo sa emisijom. Slušat ćemo makedonski band Burnis Propaganda. Pesma se zove Uživaš li vo svoja pridružba, jedan od najboljih post-punk bendova sa ovih prostora, koji nažalost više ne postoji. A danas je ponedeljak i znate već da ponedeljkom imamo segment koji se zove Lista postoji, što znači da ćete slušati i neke novitete, a sve to od 12 časova ovde u okviru radio programa Unutrašnja emigracija. Još jednom, dobar dan.

zaista nevjerovatno dobar band Bernice Propaganda, koji, kažem, nažalost više ne postoji. Zaista su bili hit odmah kada su se pojavili, i band koji je jako mnogo svirao, non stop su bili na turneji, i to ne samo kada govorimo o Jugoslaviji i ovim prostorima, već su u principu oni su postali zvezde evropske alternativne scene, a pritom treba naglasiti da su Bernice Propaganda bili i ostali deo underground scene. Dakle, nikada nisu izdavali za neku veliku izdavačku kuću, imali neke velike menadžere, uzimali neke velike pare. Ovaj, to je onako jedan do-it-yourself band koji je kračio svoju karijeru baš onako kako to treba da rade alternativni rock bendovi, ako mene pitate. Kažem, eto, nažalost, bend koji više ne postoji. Ne znam gde je Vasko, koji je pokretačka snaga ovog benda, kao i u principu cijele skopske alternativne scene. Od nekih ljudi sam čuo da je u inostranstvu, pošto je jedno vreme bio neumoran, stalno imao neke nove muzičke projekte, te HaHa, te 21. vek i tako dalje. Ko prati makedonsku muzičku scenu zna o kome pričam. Čini mi se da se sad nečim drugim bavi i da je u inostranstvu, ali nadam se da ćemo pre ili kasnije čuti i neki njegov novi projekat. Nadam se opet na makedonskom jeziku, zato što to posebno cenim kada bendovi rade muziku na svom jeziku. Nekako mi to odmah zvuči 10 puta originalnije nego da su kopirali, ne znam, recimo, evo, ovo je negde u stilu sastava Gang of Four, ovo je možda malo melodičnije, ali kad dodate neki vrlo kreativan aranžman, tekst, pevate na svom jeziku, odmah dobija neku novu dimenziju ta muzika. 22 stepena je trenutno izmereno u Novom Sadu, vedro je, zapravo u cijeloj zemlji jako lepo vreme, i moram da vam kažem da iza nas jedan jako lep i sunčan vikend u kojem ja uopšte nisam uživao, naravno. Zašto? Zato što sam stalno u nekim zdravstvenim problemima, pa je tako bilo i ovog vikenda, tako da sam preležao ovaj vikend, ali evo, čujem da nisam jedini, da se i Dale napatio i da isto imao problema sa grlom, a meni su problemi sa grlom, izgleda, ne znam, sad se nakalemilo još gomila nekih drugih problema, da vas sada ne davim sa tim stvarima. 23 stepena je trenutno izmereno u Somboru, 22 izmereno u Subotici, u Banatu je trenutno 20 stepeni, takođe vedro i sunčano, kao i u Sremskoj Mitrovici, gde se toljaga sunča na plaži Konjara. 21 stepen Valjevo, 20 stepeni trenutno izmereno u Beogradu, slično vreme i u Šumadiji, možda koji stepen manje, stepen više, Kruševac recimo na 19 stepeni, i ukoliko odemo i do naših prijatelja, do Slobodarskog Niša, vidjet ćemo da je i tamo pretežno vedro i sunčano vreme, trenutno izmereno 19 stepeni. Do kraja dana možete očekivati sunčan i lep dan, temperatura do 22 stepena, i sutra lepo i sunčano vreme, temperatura jutarnja, moram da naglasim, će biti oko 8-9 stepeni, dakle slojevito oblačenje, a do kraja dana biće negde između 23 i 25 stepeni, i ovo lepo i sunčano vreme nastavit će se tokom cele sedmice, ukoliko ne bude bilo nekih promjena u okviru ove prognoze, a nadam se da neće biti. Dakle, jutarnja tu negde između 8 i 10 stepeni, a maksimalna dnevna između 23 i 25, što ja volim da kažem, idealno novozelandsko vreme. Slušamo Pixies-e i Johnny Goodman.

0: Franz Ferdinand Day, Night or Day, a u Novosadskom sudu, u Osnovnom sudu u Novom Sadu, u 9 ujutru počelo je novo ročište u postupku koji preko 50 članova akademske zajednice vodi protiv Ministarstva unutrašnjih poslova, a zbog, prema njihovim tvrdnjama, nasilja i nezakonitog upada policije u kampus. Moram da priznam, ako kao ovaj pravniku mi je interesantan ovaj postupak, ne znam da li se ikad ovako vodio neki postupak protiv MUP-a zbog nezakonitog upada policije u kampus Novosadskog univerziteta u septembru prošle godine. Zapravo, što pričam, naravno da se nikad ranije nije desilo, nikad ranije nije policija ovako nasilno upala u neki fakultet kao što je to učinila prošle godine na Filozofskom fakultetu. Suđenje inače počelo još 19. maja, nastavlja se danas. Došao je jutros dekan Drid kao svedok druge strane, a tu su i profesorke univerziteta u Novom Sadu kao tužilje, Smiljana Milinkov, Ljubica Oparnica i Jovana Francuz, a upravo o tom suđenju ovoga jutra za medije govorila je novosadska profesorka Jelena Kleut.
1: Čućemo svedočenje dekana.

0: što smo čuli da sutkinje želi da sasluša sve nas na okolnosti onoga što se dešavalo u kampusu, tako da čeka nas jedan dosta dugačak proces.
1: Unutrašnja emigracija.

come.

Sivi dom i kompozicija Gazda, vinili bi trebali uskoro da stignu, baš ću danas da pitam Daška kako stoji stvar sa tim, mislim da je najavljivo negde u oktobru da će se ploče pojaviti, a u nastavku pričamo o glasanju u inostranstvu, znam da ima vas koji slušate ovo iz takozvane dijaspore. Evo vidim da je juče recimo bio jedan skup u Nemačkoj, neformalna grupa građana se skupila u Stuttgartu, ta grupa se zove Protest podrške Stuttgart, okupili su se na onom čuvenom Marienplatzu. Cilj okupljanja bilo je informisanje svih naših građana koji žive u inostranstvu o načinu prijave za predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji. Također su pravili jednu akciju, pravili su one kalupe za majice Studenti pobeđuju, a građanima je, saopštili su organizatori, objašnjena procedura prijave za glasanje iz inostranstva, što je, čini mi se, sada izuzetno bitno. Dakle, koliko god da možda ne možemo uticati na neke procese koji se dešavaju u regionu, konkretno mislim na glasanje iz Republike Srpske koje će, nažalost, u najvećoj meri biti za režim, toliko možemo uticati na neke stvari. Dakle, kao što smo se organizovali da pokrijemo svako biračko mesto i da imamo kontrolore na tim biračkim mestima, tako da mislim da jedna od stvari koja je dobra jeste da se dijaspora organizuje i da u većem broju glasa, a naša dijaspora kada bude bila onako ozbiljnije doprinela tim glasovima, verujem da će to biti ovako za našu opozicionu, odnosno studentsku stranu. Ljudi su pozvani konkretno evo na ovom protestu da se organizuju zajedničkim prevozom u konzulat u Stuttgartu ili kupovinom grupne karte. Dakle, to je takođe bitno. Pozvali su nadležne u Srbiji da ne opstruišu i ne otežavaju situaciju građanima, već da obrađuju prijave za glasanje i da otvore biračka mesta u inostranstvu kako to inače zakon i nalaže. Inače, veliki broj građana u inostranstvu se prijavio za glasanje na parlamentarnim izborima, veći broj nego kada je reč o prethodnim izborima. Traže zapravo da država dozvoli otvaranje novih biračkih mesta na onim lokacijama gdje ima više od 100 prijavljenih birača, kako bi se svima omogućilo da ostvare svoje biračko pravo. E sad, ukoliko slušate ovo iz inostranstva ili ukoliko imate nekoga ko trenutno živi u dijaspori, a ima neke nedoumice u vezi sa biračkim spiskom, u vezi sa prijavljivanjem za glasanje i svim tim procedurama, možda je najjednostavnije lepo da odete na stranicu studenti.org.rs i kliknete na dijaspora. To je onako jedna od stavki u njihovom meniju. Dakle, još ponovit ću još jednom, studenti.org.rs i kliknete na dijaspora. Sve je lepo objašnjeno, tako da eto, da ponovim još jednom, ako imate neke nedoumice u vezi sa glasanjem, odmah na tu stranicu i učestvujte u svakom slučaju u ovom procesu izbora, šta god da se desi, a ja se nadam pozitivnom ishodu. Ovo je onako jedan revolucionaran čin, koliko god da nije revolucija, već glasanje, mislim da će ovi izbori stvarno imati, onako, bit će zapisani u istoriji, tako da nemojte ih definitivno propustiti. Slušamo Madnesse i Baggy Trousers.

Porodični biznis, Kings of Leon, s obzirom na to da su u ovom bendu tri brata. 11:55, slušate program Unutrašnja emigracija. A još jedna bitna stvar u vezi sa izborima koji, evo, za manje od mjesec dana treba da se održe, jeste objavljivanje rezultata. Znate kako kod nas to ide kilovo, koliko vremena treba da prođe da dobijemo rezultate izbora, i ono što je najgore, uvek naprednjaci, odnosno Vučić, izlazi prvi sa svojim, po znacima navoda, procenama rezultata. Ja bih to nazvao procenama krađe. Zbog toga je mnogo bitno da imamo što je brže moguće uzorak, neki rano, recimo oko 9-10 uveče, kako je država, a boga mi i dijaspora, glasala. Biro za društvene istraživanja, BIRODI, pozvao je Republičku izbornu komisiju da rezultate budućih izbora objavljuje po biračkim mestima u, kako kažu, mašinski čitljivom formatu, kako bi javnost mogla nezavisno da ih proverava i analizira. BIRODI predlaže da rezultati budu dostupni u, sad vi koji se razumete, ćete ovo razumeti, u CSV i XLX formatima, uz podatke o svakom biračkom mestu, glasovima po izbornim listama i kandidatima, kao i vezu sa skeniranim zapisnikom biračkog odbora. BIRODI također traži i da budu javno evidentirane sve naknadne izmene rezultata, uz vreme, razlog i pravni osnov izmene. Prema BIRODI-u, samo objavljivanje zbirnih rezultata i skeniranje zapisnika nije dovoljno za brzu i potpunu proveru izbornih rezultata. Zbog toga poziva RIK da još pre izbora objavi način, rokove i format u kojem će podaci biti dostupni. E sad, naravno, ovo je apel RIK-u. Mi znamo pod čijom kontrolom je ovaj RIK. Nešto mi je strepnja dublja od nade da će ovaj RIK uraditi ovo kao što im BIRODI predlaže. Zato mislim da je mnogo bitnije da naša strana, opoziciona strana, studentska strana ima taj čuveni softver koji se uvek nekako, sećate se, pokvari kad treba da se broje glasovi. Ja se sećam da sam vrlo intenzivno, verujem da su mnogi od vas takođe, pratio mađarske izbore i na nekom portalu, da li to bio telex.hu ili nemam pojma, i onako bukvalno iz minuta u minut, kao onako u jednu kutiju, bukvalno su napravili animaciju u desnom donjem uglu, su stizali glasovi i oni su imali sve veći i veći uzorak i mogli su u realnom vremenu da prate praktično pobedu Petera Mađara, i onda nije bilo prostora za manipulaciju da, ne znam, Orban izađe i da rano proglasi pobedu, odnosno krađu, što Vučić kod nas redovno radi. Zato mislim da je od RIK-a mnogo bitnije kakav softver ima naša strana. E sad, ja nemam nikakve podatke niti uvida u unutrašnju organizaciju studentskog pokreta, ali ajde, verujem da svi ti momci i devojke koji rade na FTN-u ili na ETF-u ili na drugim fakultetima u Srbiji jesu spremili jedan ozbiljan softver, tako da već u ranim večernjim satima, dakle pre ponoći 25. oktobra, imamo neki ozbiljan uzorak i da znamo sa kojom razlikom smo ih pobedili. Slušamo Skeletal Family, pesma se zove Promised Land. Ja ću vas podsjetiti da, evo, posle 12 časova, dakle za nekoliko minuta, imamo i naš segment Lista postoji, u okviru kojeg ćemo slušati novitete.

0: Lisa Pozzoli.
1: Tako je, svi znamo da spisak postoji, a osim spiska postoji lista, i to lista nedeljnih muzičkih singlova u emisiji Unutrašnja emigracija svakog ponedeljka negde oko podneva. Pre nego što pređemo na novu muziku, ono jedno tradicionalno podsjećanje da rad, opstanak, kako već želite, nastavak ovog programa možete podržati i na Patreonu, pre svega na patreon.com kroz Unutrašnja emigracija, ili pojedinačnim uplatama, imate i QR kod unutrašnjaemigracija.com, pa kliknete na dugme podrška. Hvala svima unapred. A mi slušamo za početak Superchunk, podsjetit ću vas, američki, kako želite, alternativni rock punk band iz Chapel Hilla, Severna Karolina je u pitanju, band koji je osnovan još 1989. godine. Band koji je značajan ne samo u muzičkom smislu, u smislu singlova, pesama, albuma i tako dalje, već i u izdavačkom smislu. S obzirom da su članovi benda osnovali te 1989. godine, kada su pokrenuli svoj band, nezavisnu izdavačku kuću Merge Records. Prvobitno ta izdavačka kuća je bila namenjena praktično samo da objavljuje njihovu muziku, muziku grupe Superchunk, zatim muziku svojih prijatelja. Međutim, ta izdavačka kuća Merge Records je vremenom rasla i postala jedna od najuticajnijih izdavačkih kuća kada je reč o indie rock, alternativnom roku, punk roku, naročito iz tog njihovog kraja, Chapel Hill, i brojni albumi koje je ova izdavačka kuća objavila, koje su objavili momci iz benda Superchunk, dospeli su na vrh billboardovih muzičkih top lista. Inače, sam sastav Superchunk je onako dobro poznat svim ljubiteljima ovog muzičkog žanra, pesme kao što su Driveway to Driveway, Like a Fool, Hyper Enough, The First Part, eto, to su samo neke koje bih izdvojio da malo istražite ukoliko tak želite da otkrijete rad ove grupe, ali oni su u ove godine objavili i dve pesme, odnosno jedan single, i vrlo mi je interesantno kako se zove jedna pesma, a kako se zove druga pesma, odnosno strana A i strana B. Dakle, jedna pesma se zove I Don't Want to Get Over You, a druga pesma se zove I Don't Want You Anyway. Tako da je onako prilično jedna punkerska, luzerska priča. Pa evo, izabrao sam da čujemo jednu od te dve kompozicije. Slušamo Superchunk i njihov novi single I Don't Want You Anyway.

Prilično vedra muzika za nešto što je snimljeno na samom severu Škotske, tamo gde su ona škotska ostrva, ali izgleda da je ovaj band tamo pronašao mir. Kada je snimao novi album, slušali smo Teenage Fan Club i A Day in the Sun. Reč je o singlu sa njihovog novog albuma Do Not Dare to Dream. Novi album sastava Teenage Fan Club iz Glasgowa koji će se pojaviti. Ja mislim da taj album treba da izađe negde 8. ili 9. oktobra. 9. oktobra. U svakom slučaju već postoje tri pesme, odnosno tri singla koja su objavljena. Ako ste fan ovakvog jangle pop ili kako već zvuka, preporučujem da odete na Bandcamp stranicu sastava Teenage Fan Club i poslušate još dve pesme, osim ove koje ste slušali sada u emisiji Unutrašnja emigracija. Dakle, njihova nova ploča zove se Do Not Dare to Dream. Naravno, kada se ta ploča izvanično objavi, slušat ćemo je u nekoj većoj meri u emisiju Unutrašnja emigracija. A vreme je i za ska, odnosno two-tone ska. The Family Business LTD Limited, jel? Super grupa, zapravo ska band koji čine članovi benda The Ordinary Boys, The English Beat, kao i legendari članovi sastava Operation Ivy, odnosno Rancid, Tim Armstrong i Jesse Michaels. Reč je o bandu gde je u principu ključan čovjek Tim Armstrong, ne u autorskom smislu, nego u smislu da ih je nekako sastavio, povezao, snimio i naravno objavio za izdavačku kuću Hellcat Records. Album koji se pojavio pre nekoliko dana, tačnije 25. septembra, ploča koja se zove kao i band, dakle The Family Business. Kao što rekoh, članovi benda su već poznati na britanskoj i svetskoj muzičkoj sceni. Imate jednog člana iz sastava The English Beat, jednog člana Samuela Prestona iz grupe The Ordinary Boys, koja je bila popularna pre nekoliko godina. Inače, ovaj čovjek je u Velikoj Britaniji neka velika reality zvezda, bar je bio u nekom trenutku. I kao što rekoh, dva poznata člana sastava Operation Ivy. Nije ovo nešto pretjerano originalno, onako klasična, ja to zovem rensidaška produkcija, samo što nije reč o punku, već o ska, odnosno two-tone bandu koji je očigledno inspirisan s jedne strane specialsima, rekao bih, a s druge strane možda najviše podsjeća na neke reggae i ska pesme Rancida. Recimo, ako čujete Time Bomb od Rancida, pa nakon toga ovu pesmu, bit će vam jasno o čemu pričamo. Slušamo The Family Business i Detonator.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Jel osuđuješ ti stanje na fakultetima, svi kome boli?
2: Ja osuđujem vas.
1: Kako se zoveš ti?
2: Šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem
1: vas,
2: kurac.

Naravno, ova pesma nije novitet, da je mi dobro poznata, ali je obrada novitet, Can't Hardly Wait, klasik grupe Replacements, ovoga puta u izvođenju sastava Downtown Boys, koji su inače ove godine objavili novi odličan album Public Luxury, čime su se vratili na američku punk scenu, ali ova pesma nije na toj ploči, mislim da nisam pogrešio, nije, već je objavljena kao zaseban single i pojavila se na jednom benefitu gde su se američki angažovani bendovi udružili da skupe sredstva za žrtve nasilja onih ICE jedinica koje su divljale po američkim saveznim državama i naročito su štetu napravili u Minnesota, Minneapolisu, znate već da je dvoje ljudi ubijeno, zapravo više ljudi kada se sve sabere, čini mi se, stradalo. U svakom slučaju, ovaj čuveni američki politički angažovani band Downtown Boys objavio je obradu ove lepe, prelepe, jedna od najlepših rock and roll pesama Can't Hardly Wait. U nastavku idemo do Švedske i slušamo sastav Clutter. Četvoročlani, s jedne strane indie rock band, s druge strane hardcore band. Dakle, band koji dolazi sa švedske hardcore scene, do-it-yourself scene, ali u muzičkom smislu svira nešto malo drugačije, najbliže nekom shoegazu ili čak i grunge-u, naročito onom grunge-u sa ženskim vokalima koji je bio prepoznatljiv tamo negde u drugoj polovini 90-ih godina. Reč je još jednom bendu nove generacije, dakle omladinci i omladinke iz Stockholma, koji tek treba da objave svoj debitanski album. Pojavili su se sa nekoliko singlova, sa EP-em prethodnih nekoliko meseci i čini mi se godinu, dve, a sada u oktobru, tačnije 2. oktobra, za nekoliko dana, treba da izađe njihov debitanski album Sugar Rush. Sa tog debitantskog albuma slušamo single Grease Baby. Ovo je sastav Clutter.

Ja sam pevačica, ljudi kažu, koja je uzbudila jugoslovensku javnost. Ja ne vidim zbog čega. Ja to ne primećujem. Ljudi me vole i ljudi me traže. Pogotovo privatni ugostitelji. Da priđemo sada preko toga, da pričamo malo o ljubavi. Slobodna sam devojka, momentalno pevam u Rumi.

Bio je to Brian Fallon, njegova saradnja sa Brandonom Flowersom. Ako volite ovaj singer, song, writer pristup, preporučujem novi album Briana Fallona, Not Bad for New Jersey. Naravno, Briana Fallona znate kao frontmana sastava Gaslight Anthem, koji se vratio na scenu, ali evo i sam Brian Fallon nije odustao od svoje solo karijere. Nekoliko odličnih pesama sam pronašao na ovom njegovom novom albumu. Onako, imate neke stvari koje više vuku na stadionski rock and roll, da tako to kažem, neke stvari vuku na Amerikanu, a najviše tu čini mi se inspiracije Brucea Springsteena. On i ne krije da je veliki fan The Bossa. A u emisiji Unutrašnja migracija u nastavku slušamo najnoviji studijski album Taja Segala, koji je objavljen pre tačno mesec dana, dakle je 28. augusta 2026. godine. Album se zove Chrome, a objavio ga je za jednu poznatu nezavisnu izdavačku kuću, Drag City. Ono što možete očekivati na ovom izdanju jeste onako dosta psihodelije, dosta garažnog rock'n'rolla. Za razliku od ranijih izdanja, Taj Segal ovaj album nije snimio sam, već je okupio prateći bend i čini mi se da su sve snimili uživo, odnosno ono što bi rekli muzičari na Kets 2-3, zapravo ceo album su snimili, a i producirali onako za prilično kratkih 6 dana, što je nekarakteristično za rock'n'roll, mada znamo svi da se album itekako može snimiti pa i za jedno veče, sutra se producira, preko sutra je na digitali, ali dobro, treba da potraje par dana pa da ili meseci čak, nažalost, da stigne i do vinila. Ali snimiti se može za vrlo kratak vremenski period. Taj Segal i kompozicija, naslovna kompozicija sa njegove nove ploče, Chrome.

0: Fontaines DC, Marian, jedan od najuspešnijih novih rock'n'roll bendova na svetu, irski sastav Fontaines DC. Njihov peti studijski album Dopamine Chamber će se pojaviti i zvanično izaći 16. oktobra za izdavačku kuću XL Recordings. Ne znam da li ova pesma predstavlja i neki zaokret u njihovom zvuku, s obzirom da je u muzičkom smislu više onako okrenuta nekim kao neki Depeche Mode recimo, a ne alternativni rock po čemu su poznati. U svakom slučaju vidjet ćemo, ovaj single je objavljen pre nekih mjesec dana i već onako veliki hit na evropskim i svetskim, britanskim radio postajama. Kao što znate, Fontaines DC dolaze u Beograd krajem oktobra, naravno pod uslovom da zemlja bude u nekom koliko toliko normalnom stanju posle 25. oktobra. Evo, stigle su prve reakcije od samih aktivista grupe Stav kada je reč o njihovoj aboliciji od strane bivšeg predsjednika. Doroteja Antić, aktivistkinja grupe Stav, jedna od šestoro onih koji se nalaze u egzilu duže od godinu i po dana, za portal mašina.rs komentarisala je aboliranje takozvane novosadske 12-orke, a sve to u jeku predizborne kampanje. Ona je istakla da je jasno da je ovaj potez praktično pokušaj prikupljanja političkih poena i ono što je bitno, dodala je da se ne osjeća bezbedno da se vrati u Srbiju dok je SNS na vlasti. Pa da poslušamo Doroteju Antić.
1: Bojim se da je jasno zašto je predsjednik, tačnije bivši predsjednik Srbije, kojeg uopšte ne želim da imenujem, abolirao našu grupu u ovom momentu. Naravno, to je urađeno u toku predizborne kampanje kako bi mogao da prikupi još poneki jeftini politički poen na naš račun. Zaista ne smatram da je to bilo radi postizanja bilo kakve vrste mira u društvu. On je ovim samo potvrdio da se od početka radi o fabrikovanom, montiranom postupku koji on i započeo i sad ga je završio. I on ne može nama da dodeljuje slobodu koja nam od početka pripada, pošto smo pre svega nevini. Nažalost, ja se lično ne osjećam dovoljno bezbedno da se vratim u Srbiju čak i nakon čina abolicije, iz prostog razloga što mislim da se neću osjećati slobodno tamo dok god je Srpska napredna stranka na vlasti, s obzirom na to da su oni jedna kriminalna mafija koja sa životima ljudi može da radi šta god poželi. Nadam se ipak da ćemo se nakon 25. oktobra svi vidjeti u slobodnoj Srbiji.
2: Prrrr, krvavi prst smrti, utrst prtljak prti. Krvavi prst smrti, utrst prtljak prti.

Slušali smo Pulp i Lip Gloss, pre toga sastav Nancy and the Jam Fancies i Come On Over, odličan australijski band. 13 časova i 12 minuta, evo stigla mi je informacija koja se tiče REM-a, odnosno monitoringa Informera. Ja bih rekao da je ova odluka u potpunosti očekivana, a to je da Informer neće vršiti monitoring nad radom Informera. Predsjednik Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM i poznati kao bivši generalni direktor televizije Novi Sad za vreme Slobodana Miloševića, Stevica Smederevac, izjavio je da među članovima Saveta nije postignut dogovor o proširenju kontinuiranog monitoringa medija tokom izborne kampanje. On kaže postoje razgovor, ali ne i saglasnost o rešenju. Drugim rečima, ništa od kontrolisanja Informera. Članica Saveta REM Dubravka Valić-Nedeljković izjavila je da su četiri nezavisna člana Saveta glasala za to da Informer bude uključen u kontinuirani monitoring tokom izborne kampanje, dok su četiri člana glasala protiv. Ova prorežimska, oni su se pozivali na takozvanu preporuku stručne službe. Četiri nezavisna člana REM-a su glasala da Informer mora da uđe, a četiri ostala člana nisu na osnovu preporuke službene beleške koju ja videla nisam, ocenila je Valić-Nedeljković. Ona je također ocenila da je odluka da Informer ne bude uključen u kontinuirani monitoring ozbiljna omaška ovog Saveta REM-a. Ok, čuli smo do sada sve njihove argumente zbog čega učestvuju u radu REM-a, da je bolje da se učestvuje nego da se u potpunosti prepusti naprednjacima, ali mislim da je ovo stvarno crvena linija. Dakle, nemoguće učestvovati u radu REM-a koji ne kontroliše Informer, za koji znamo da je najgore režimsko glasilo i medij koji krši zakone, etiketira ljude, širi nacionalnu i versku mržnju. Videli smo to na primjeru Crnogoraca, videli smo to na primjeru Roma i tako dalje. Tako da ja sad mislim da ne vidim zašto bi ovi ljudi ostali u REM-u i mislim da bi mnogo bolje i u nekom smislu političke odluke bilo da prosto samo izađu iz tog REM-a i objasne da se ne može učestvovati u radu jednog tela koje ne kontroliše Informer. E sad, da li će do toga i doći, ne znam, ali eto, u svakom slučaju, ono što smo i očekivali, REM neće kontrolisati rad Informera u predizbornoj kampanji.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu. S oproštenjem, ali to je tako.

0: E vidite, ovo vam je školski primjer onoga što pričam, kako dobro zvuči, kako originalnije zvuči kada band peva na svom jeziku. Slušali smo francuski rock and roll power pop sastav Le Luli, band koji je osnovan 2016. godine u Montpellieru. Zaista preporučujem ovaj sastav ukoliko volite rock and roll, garažni rock and roll i power pop. A jutro sam pričao na drugom ročištu povodom tužbe više od 50 profesora na univerzitetu u Novom Sadu protiv MUP-a zbog narušavanja autonomije. Svedočile su tri profesorke i dekan DIF-a Patrik Drid. Pred sudom su kao tužilje govorile profesorke Smiljana Milinkov, Ljubica Oparnica i Jovana Francuz, dok se kao svedok odbrane, odnosno ministar unutrašnjih poslova, pojavio dekan fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Patrik Drid. Pre samog ročišta govorila je Jelena Kleut, profesorka iz Novog Sada.
1: Čućemo ove svedočenje dekana DIF-a koji je na prošlom ročištu odsustvovao. Vidjet ćemo kako je on sagledao celu situaciju. Pored njega svedočiće i tri koleginice koje su deo ove tužbe, profesorke Smiljana Milinkov, Ljubica Oparnica i Jovana Francuz, sa tri različita fakulteta Novosadskog univerziteta, što mislim da ima i veliku simboličku vrednost. I ono što znamo jeste da posle ovog ročišta nam sledi još dosta njih, zato što je ovdje uključen veliki broj tužilaca, dakle nas 58 je pokrenulo tužbu. Na prošlom ročištu smo čuli da sutkinje želi da sastavlja sve nas na okolnosti onoga što se dešavalo u kampusu, tako da čeka nas jedan dosta dugačak proces.
0: Inače, na prvom ročištu koje je održano ranije, iskaze su već dali Jelena Kleut, koji ste upravo čuli, i dekan Filozofskog fakulteta Milivoj Alanović. Tada inače bilo predviđeno i da Drid svedoči, ali se on nije pojavio pred sudom. Drid je ipak prisustvovao ovom drugom ročištu danas. Nakon izlaska iz sudnice nije želao da daje izjave za medije. Ne znam da li je snimao ljude sa onim njegovim naočarima. Smiljana Milinkov je nakon saslušanja istakla da je iznošenje ličnog iskustva uz saslušanje iskustava koleginica ponovo probudilo osjećaj bespomoćnosti kod nje, i evo šta je po završetku ovog ročišta izjavila Smiljana Milinkov.
2: Ali opet je mnogo važno da je ovaj proces i ova tužba pokrenuta, da se ovako nešto nikada više ne bi dogodilo. Ono što je neki utisak na osnovu iznošenja iskaza Patrika Drida, a i na prethodnom ročištu dekana Filozofskog fakulteta, na kraju se ispostavi da su oni policiju zvali zarad osjećanja lične ugroženosti bezbednosti, i deluje kao da policija u stvari njima služi kao lično obezbeđenje, što je nedopustivo.
0: Evo, čuli ste šta je po završetku ovog drugog ročišta izjavila profesorka Filozofskog fakulteta Smiljana Milinkov. Inače, sledeće ročište u ovom postupku zakazano je za 21. decembar, kada će svedočiti još pet profesora.

If you tolerate this, your children will be next. Manic Street Preachers, nekako se ova pesma ne mogu reći nadovezuje, već mi je napravila dobar uvod u sledeću priču. Jedna izložba je otvorena u Beogradu koju bi preporučio da posetite. 24. septembra je otvorena u Ustanovi kulture Parobrod i možete je pogledati do 14. oktobra. O čemu se radi? Izložba Raseljeni snovi, mladi usred sukoba, okuplja fotografije više od 100 učesnika programa Kino ili Kino, s obzirom da je reč o ukrajinskom projektu. Besplatan program fotografije i filma namenjen prvenstveno ukrajinskim tinejdžerima i mladima. Njihovi radovi nastali su u Ukrajini, Crnoj Gori, Gruziji, Estoniji, Nemačkoj, ali i Ujedinjenom Kraljevstvu i uglavnom se bave usamljenošću, emigracijom, sećanjem, identitetom i odrastanjem u nestabilnim okolnostima. Inače, u središtu izložbe su projekti nastali u Londonu, gde mladi istražuju identitet, mentalno zdravlje, sećanje i različite načine percepcije stvarnosti, a opet s druge strane ima i radova koji su nastali u prihvatnom centru za migrante u Berlinu, zatim na brodu u Talinu, gde su mlade izbjeglice čekale gotovo 2 godine na smeštaj, kao i u ukrajinskom gradu na prvoj liniji fronta, gde se kino kurcevi održavaju već 4 godine. Inače, ovaj projekat su u martu 2022. godine kao volontersku inicijativu pokrenule 2 Ukrajinke. Program je od tada prerastao u međunarodni obrazovni projekat sa više od 30 kurseva i preko 400 učesnika. Dakle, još jednom, ovu izložbu pod nazivom Raseljeni snovi, mladi usred sukoba možete pogledati u Ustanovi kulture Parobrod u Beogradu do 14. oktobra.

Eto jednog od bendova koji jedva čekam da vidim uživo, a nikako da dođu negde blizu. Kad kažem blizu, mislim na ajde bar Budimpeštu ili ovaj Zagreb, pa možda čak i Beč, ovaj, kada budem bio zdraviji možda odem. Džuda, odličan italijanski glam rock band, kad kažem glam rock mislim na to da su inspirisani pre svega britanskim, onda i australijskim glam rockom iz 70-ih godina. Jedan odličan, odličan band, kažu pogotovo uživo, ali ja nikako da ih pogledam uživo. Još jedna najava, ovoga puta ne tiče se Beograda, već Novog Sada. Art bioskop CK13 organizuje filmski ciklus Sovjetska naučna fantastika. I to od danas pa sve do srede 30. septembra. Ovaj ciklus čine tri filma, tri različita pogleda na naučnu fantastiku, kažu organizatori, i filmovi prikazuju neobične svetove, umalo da pročitam svatove, susrete sa drugačijim bićima i slike budućnosti. Večeras se prikazuje film Kin Dža Dža, ili je možda Kin Dza Dza, možda je ovo Dz, reditelja Georgija Danelija. U utorak 29. septembra na repertuaru je film Čovek vodozemac. Sjajno. A u sredu 30. septembra prikazuje se film Posetilac muzeja. Dakle, ko voli naučnu fantastiku, i to sovjetsku naučnu fantastiku, ovo može biti prilično, prilično zabavno. Sve projekcije počinju u 20 časova. Ponovit ću još jedan, moj filmski ciklus traje od danas pa do srede 30. septembra.

Program unutrašnja emigracija svakog radnog dana od 11 do 14 časova na internet radiju www.daškoimlađa.com, program koji se finansira i isključivo zahvaljujući vašim donacijama. Dakle, nema projekata, nema stranih ambasada, nema državne bezbednosti, ima državne bezbednosti, ali nisam siguran gde je tačno. U svakom slučaju, jedini način na koji se ovaj program finansira jesu vaše donacije. I to preko Patreon platforme ili direktnim uplatama na dinarski, odnosno devizni račun. Najbolje da odete na unutrašnjaemigracija.com i kliknete na dugme podrška. Unapred vam se svima zahvaljujem i zakazujem sljedeće druženje, naravno sutra u 11 časova. Ćao!

very, very best thing. Oh, and I'm so sorry that I let it.

Swag is not swag.

Okay.